0: te sabirući kukolj, iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Iznese Isus narodu drugu prispodobu: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobrog sjemena jest sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Riječ Gospodnja.
1: Želim se malo vratiti i nadovezati na govor o hodočašću u ponedjeljak, o kojem smo govorili budući da je bila Majka Božja Bistrička. Danas nam Isus u Evanđelju govori o kukolju. Ljeto je doista prigoda da se kukolj koji je narastao tijekom godine iščupa i spali. Da lakši uopće proživimo ljeto, ali i uđemo u jesen, u novu školsku i akademsku godinu, novu pastoralnu godinu, u novo radno vrijeme nakon godišnjeg odmora. Jedni će kukol lijenosti izbaciti radeći u sezoni, drugi će baš ljeto iskoristiti da učine propušteno. Kažu naši roditelji, bake, djedovi: uzimali smo godišnji da bismo poradili poslove u kući, na kući ili oko kući ili nešto slično, poveće, veliko. Ne zaboravimo da promjena vrste rada također odmara. Neki će otići baš na odmor. Neka zbace kukolj rada i napetosti skupljen kroz moderan način rada, fizički, psihološki, mentalni, duševni. Ne zaboravimo ni u radu, ni u odmoru Boga. Ne zaboravimo niti sebe, ne zaboravimo niti drugoga. Kukolj treba izbaciti i spaliti, ali treba i žito požnjeti. Žito za sebe i za drugoga. Gledao sam prije 2 tjedna, prije najavljenih kiša, kako još navečer šušti i leluja pšenica, ječam zob. Kad sam opet prošao istim putem odmah sutradan prije podne, više nije bilo ni mnoštva klasova, ni kukolja, pa čak ni slame. Sve je moderna tehnologija za čas odnijela. Ostala je na izgled tužna njiva, ali ponosna. Dala je rod. Nije ga zadržala za sebe. Mislila je na druge. Ne samo mislila, nego i rodila za druge i dala taj rod. Za čovjeka. Daj Bože, ne samo da bi se vlastodršac još više obogatio žetvom, niti kako bi se gladan samo najeo, nego i kako bi radnik zaradio za ostale svoje životne potrebe i napredak. A kvasac iz današnjeg evanđelja, on čini čudo.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, da nije Domovinskog rata, za mnoge toponime nikada ne bismo čuli, pa tako niti za Purnicu. No u šumi Purnica, odnosno kod istoimene rječice između Sirača i Vočina, iz zasjede su ubijena dvojica pripadnika posebne jedinice policije Omega policijske uprave Bjelovar, Željko Cindrić i Ivica Filković. Današnja emisija njima je u spomen.
7: Uslijed sve učestalijih terorističkih aktivnosti na području Papuka, 9 specijalaca pod zapovjedništvom Joze Ćurića preobuklo se u šumske radnike i otišlo kombijem šumarije u izviđanje u šumu Purnica. Razlog te akcije bio je taj što je prethodnih dana skupina pobunjenih Srba napala ondje skupinu šumskih radnika iz Sirača. Šumski kombi skrenuo je u šumu kod kamenoloma u selu Sirač prema starom magazinu, odnosno manastiru Pakra. Istodobno se iza njih u razmaku od 5 minuta kretala veća skupina od 40 specijalaca koji su im trebali biti podrška u slučaju sukoba s pobunjenicima.
6: Nakon što su maskirani specijalci ušli u gustu šumu, naišli su na civile koji su ih pozdravljali s tri prsta. Tada su shvatili da se radi o ozbiljnoj situaciji koja je eskalirala dolaskom do barikade koju su na mostu na riječici Purnici držali naoruženi pobunjenici. Jedan pobunjenik iskočio je pred njih te im zapovjedio da izađu iz vozila. Bez manevarskog prostora za uzmak, policajci bjelovarske jedinice bili su primorani na borbu. Jozo Ćurić zapovjedio im je da pripreme i bace bombe, a u tom trenutku na njihov je kombi otvorena vatra iz mitraljeza. Vozač je pogođen u ruku te iskočio iz vozila koje je bilo u prvoj brzini, te krenulo i survalo se u potok. Specijalci iskaču iz vozila te uzvraćaju paljbu, a pobunjenici se daju u bijeg prema predjelu Draganac i Mali Javornik.
7: Kombi pun specijalaca potpuno je izrešetan. Poginuo je Željko Cindrić, a ranjeni su Zdravko Hudaček i Josip Karpišek iz Badljevine, te Mika Pašalija iz Bjelovara, Jozo Ćurić iz Dobrića kraj Tomislavgrada, Ivan Smolčić iz Špišić Bukovice i Ivica Filković. Ubrzo im u pomoć dolazi 40 policajaca koje je vodio zapovjednik jedinice Miralem Alečković. Neprijatelj je potisnut u šumu nakon čega su bjelovarski specijalci krenuli u potjeru. Nedaleko od mjesta zločina pronađeni su dijelovi njihove opreme kao i dvije kokarde. Uslijedila je dramatična akcija spašavanja ranjenih koju Ivica Filković zbog suludih okolnosti nije preživio.
6: Nakon što smo prihvatili tešku borbu u zasjedi, glavno nam je bilo obraniti se i povući. Kakva je to borba bila govori i činjenica da je vozilo bilo potpuno izrešetano. Kako nam je Ivica Filković u tom trenutku teško ranjen, tražimo način da što prije stignemo do medicinskog centra u Daruvaru koji nam je najbliži. No tu se odvija prava drama. Dok se Filković bori sa životom, ovi od nas traže dokumente i očito je da nas neće primiti.
7: Prisjetio se Ivičin zapovjednik Mirale Malečković. U borbi s vremenom na putu do Pakračke bolnice Ivica je gubio posljednje minute svojeg života. U medicinski centar Pakrac primili su ga, no prekasno. Praktički je izdahnuo s ubarcima na rukama. Par godina kasnije Jozo Ćurić dobio informaciju od zarobljenog pobunjenika kako su u zasjedu u šumi Purnica pomno pripremili, te da su o njihovom dolasku bili obavješteni dva dana ranije. Dakle, radilo se o izdaji.
0: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj glazbenoj slušaonici slušat ćemo glazbenika koji je svoj put duhovnog rasta i evangelizacije počeo dijeliti s publikom 2014. godine koncertom Kamenita vrata. Pogađate, riječ je o Alanu Hržici.

Nakon niza koncerata diljem Republike Hrvatske 2017. godine, Alan izdaje studijski album pod naslovom Nova stvorenja. Uz autoricu duhovne glazbe Romanu Bilaver i glazbenog producenta Gorana Kovačića, na albumu ostvaruje i suradnju s Framarinom Karačićem, sestrama Palić, Sarom Čaljkušić, Antom Gelom i Marijom Husar-Rimac.

Na glazbenom putu Alan susreće pjevačicu Vanessu Mioć, uzima ju pod svoje krilo i pomaže joj ostvariti potencijal i dar koji je primila od Boga. Vanessa danas djeluje samostalno, ali i kao pratnja Alanu na večerima slavljenja.

2021. godine Alan pred svoju publiku izlazi s tehnički najkvalitetnijim albumom Pod tvojim pogledom. 4 je godine Alan pomno birao i snimao pjesme u suradnji sa svojom već provjerenom i dokazanom ekipom. Glazbeni su specijaliteti ovoga albuma dueti s dugogodišnjom prijateljicom Ninom Badrić, zatim 2 pjesme s violončelisticom Anom Rucner i kao šlag na kraju duet s klapom Smokvica iz Korčule. Duetom Nine i Alana Uvijek ću te voljeti i Opraštam se od vas. Emisiju uredio Filip Ćimović, tehnički realizirala Eva Leš.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Yeshua znači na hebrejskom Isus. Zaručnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavimo ime.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Ruski znanstvenik Konstantin Tsiolkovski, koji se smatra ocem astronautike, preminuo je 1935. A prva linija metroa otvorena je 1900. u Parizu.
0: Vremeplov.
8: Kada je mladi Konstantin Tsiolkovski pronašao knjigu Let na mjesec, njezin sadržaj ga je toliko zaokupio da je cijeli svoj život posvetio astronomiji i raketama. Zbog svojih teorija i otkrića na tom polju poznat je kao otac astronautike. Tsiolkovski je rođen 1837. u Ruskom carstvu. Kao dijete je prebolio šarlah i ostao nagluh, zbog čega se nije mogao upisati u osnovnu školu, pa se školovao kod kuće sve do svoje 16. godine. Predavao je matematiku i geometriju, no više ga je zanimao svemir, pa je već 1883. napisao knjigu Slobodni prostor, u kojoj opisuje utjecaj vakuuma i bestežinskog stanja na ljude. 10 godina kasnije razvio je jednadžbu kretanja rakete i postavio teorijski temelj za istraživanje svemira. Predložio je i izradu umjetnih satelitskih postaja koje bi kružile oko Zemlje i služile kao međupostaje za svemirska putovanja. U to su doba te zamisli bile čista fantastika, ali su se do danas mnoge od njih ostvarile. Tsiolkovski je osim 500 znanstvenih radova napisao i nekoliko znanstveno-fantastičnih romana. Preminuo je na današnji dan 1935.
0: Vremeplov.
8: Zamisao o metrou pojavila se već 1845. godine, ali prva je linija izgrađena i otvorena na današnji dan 1900. Taj je sustav do danas ostao najučinkovitiji način javnog prijevoza. Pariški metro danas se sastoji od 211 km tračnica i 300 stanica. Dnevno se podzemnom željeznicom vozi između 5 i 6 milijuna ljudi.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1566. dovršen je slavni drveni Sulejmanov most kod Osijeka. 1963. prvi je put raketnim zrakoplovom dosegnuta visina od 100.000 metara, pa se navedeni let svrstava u svemirske letove. I bilo bi to sve u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja život

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

gradu šalješ pogled blag, širiš svoje nježne ruke, zoveš sunce na svoj prag, zoveš stijene

0: ospa od mora.
1: Hvala Isuse Marija, dragi moji, dobro vam jutro, neka vam je blagoslovljen ovaj sveti dan. Nadam se da ste mi se naspavali, da ste se već i razbudili, a vjerujem da jesu, posebno oni koji su s nama jutro smolili krunicu, a ako još niste pomolili se, možemo zajedno. Gospodine, danas mi daruj mir, da ne rasipam snagu na ono što ne mogu promijeniti, hrabrost da učinim ono što mogu i mudrost da prepoznam razliku. Oslobodi me riječi koje ranjavaju, misli koje zatvaraju srce. Daj da u svakom susretu tražim smisao, ne korist. Da biram odgovornost umjesto izgovora i nadu umjesto malodušnosti. Neka moje odluke budu vođene ljubavlju, a moj rad postane služenje drugima. Nadam se da ste svi dočekali ovo malo osvježenje, ali ono što je bitnije da vaša duša doživi osvježenje u ovom danu Gospodnjem. A sada vam dobro jutro želi poželjeti i Goran Karan. Ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 12 sati i veselim se današnjem druženju s vama.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: 16 sati i 21 minuta, znam da mnogi naši slušatelji su već i na autocestama, idu ili putem mora ili je gotov godišnji odmor kao i meni. Pa valja naglasiti kako je vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A još jedno vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Zagreba. Promet se i ovdje vodi u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od također 80 km na sat. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, na graničnom prilazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom i to između čvorova Rijeka Istok i Šmrika u oba smjera. A vozi se i dosta usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Sve ostale informacije, naravno, znate, možete potražiti na stranicama HAK-a. I što vam je činiti? Možete s jedne strane kukati, prigovarati, ljutiti se zbog gužve, a s druge strane možete prikazivati. Eto, imate, vjerujem, određenu nakanu. Ako nemate, onda neka to bude za dušu u čistilištu. Želimo vam dobro jutro uz Hrvatski katolički radio.

Pa primijetio sam da sam danas bio nepristojan, nisam predstavio svoju ekipu. Danas je s vama Petar Peko koji vas uvodi u informativne minute, ali u 8 sati. Današnji glazbeni urednik je Filip Ečimović, dok se za tehnički dio brine Mihael Bosak. Nadam se da ste poslušali moj savjet i svi vi kako na putu, kako i kod kuće, prikazali današnji dan na određenu nakanu, a u nastavku slušamo Emanuel i Ona sljubi, pa posvijestimo si to zajedno u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam jutro!

Danas slavimo Svetu Makrinu. Makrina, zvana još i Makrina mlađa kako bi se razlikovala od svete bake istoga imena, rođena je u Cezareji u obitelji svetaca. Otac joj se zvao Bazilije, a majka Emelija. Braća su je bili veliki sveci Bazilije Veliki, Grgur Nisenski, Petar i Sebaste te poznati pravnik Nektarije. Trebala se udati, ali joj je zaručnik umro prije vjenčanja te se Makrina odlučila za djevičanski život i postala redovnicom. Makrina je svojim asketskim idealom snažno utjecala na majku i braću. Brat Grgur Nisenski napisao je njezin životopis u kojem hvali njezin svetački način života. Vrijeme je provodila u pokori, molitvi i odgoju mlađe braće. Posebno se isticala u proučavanju Svetoga pisma. Preminula je 379. godine na obiteljskom imanju na obalama Crnoga mora, koje je uz pomoć brata Petra pretvorila u muški i ženski samostan. Pripovjeda se da je i u smrti ostala vjerna asketskom idealu koji je slijedila tijekom života, te da je umjesto na krevetu željela umreti na gole zemlji. Zahvaljujući pisanju brata Grgura, postala je uzorom svetosti za ranokršćanske žene, te prije svega uzorom redovnicama jer je živeći djevičanstvo, kako piše Grgur, isijavala Božju čistoću.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 16. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo kako nas poučavaš potrebnoj finoći u vladanju po kojoj će nas svijet prepoznati kao tvoje. Kažeš nam da se ne uzrujavamo zbog nevaljaština. Govoriš nam da se ne prepiremo, ne svađamo, da pustimo neka kukolj raste skupa s nama koji se trudimo biti besprijekorni. Doći će vrijeme kada će svatko položiti račun o svome vladanju. Evanđelskim riječima, to je vrijeme žetve, kada će se kukolj spaliti, a žito staviti u žitnicu. Gospodine, molimo te, udijeli nam potrebnu milost da budemo dobro žito za tvoju žitnicu. Amen, od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Dobro vam jutro, okolnici su mjestimice mokri i skliski, jak vjetar puše mjestimice i u priobalju, stoga vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vozile u kvaru na autocesti A1 između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Također vozile u kvaru na autocesti A1 u tunelu Brinjeno u gibalištu u smjeru Zagreba. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na graničnom prilazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom između čvorova Rijeka Istok i Šmrika u oba smjera, a vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog tehničkih razloga u prekidu je i katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, a ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Valja naglasiti kako i zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u Bosni i Hercegovini prekinut je promet u oba smjera. Slijedi vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom u noći se premješta oblačni sustav s izraženim pljuskovima i grmljavinom. Jutros se njegovo središte premješta iz Južne Like u Bosnu, manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova jutros ima i u Podravini, a novi oblaci od Venecije putuju prema Istri. Tako je u većini krajeva jutros umjereno ili pretežno oblačno, s najviše sunca u Slavoniji, na jugu Istre, dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južni od Splita. U Dalmaciji na kopnu vjetar je većinom slab, na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pargu je u 6 sati bila 14 stupnjeva, drugdje u unutrašnjosti uglavnom oko 19, a na moru od 21 do 26. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer će prolazno biti jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.

0: A spored Misa možete pronaći na stranicama IKE i ne zaboravite, Isus uvijek čeka otvoreno srce.
1: Dobro jutro, uz Doba radio.

A vjerujem da su mnogi od vas probali doći sinoć na koncert Marka Škugora i vjerujem da vam je bilo lijepo. Ako niste, večeras imate novu priliku doživjeti ono najbolje od dalmatinske pisme. Pitate se zašto? Pa u Kaštel Sučurcu održava se završna večer dalmatinske pisme, festivala čiji je medijski pokrovitelj naravno Hrvatski katolički radio. Na trgu Podvori nastupit će 20 klapa koje će premjerno izvesti nove autorske skladbe, a u programu će zapjevati Petar Dragojević. Ponesite dobro raspoloženje, povedite drage ljude jer...

0: Moj radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: Pitaš se može li dobro rasti tamo gdje raste zlo i zašto Bog ne uklanja kukolj odmah? Odgovore donosi otac Zlatko u emisiji U svjetlu Božje riječi kao sjajnu uvertiru u današnju misu. A dotad u programu HKR-a Johnny Cash.

0: riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: "Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?" On im odgovori: "Neprijatelj čovjek to učini." Na to mu sluge kažu: "Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo?" A on reče: "Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu." Iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: "Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta." Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobrog sjemena jest sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje." Riječ Gospodnja.
3: Želim se malo vratiti i nadovezati na govor o hodočašću u ponedjeljak, o kojem smo govorili budući da je bila Majka Božja Bistrička. Danas nam Isus u Evanđelju govori o kukolju. Ljeto je doista prigoda da se kukolj, koji je narastao tijekom godine, iščupa i spali. Da lakši uopće proživimo ljeto, ali i uđemo u jesen, u novu školsku i akademsku godinu, novu pastoralnu godinu, u novo radno vrijeme nakon godišnjeg odmora. Jedni će kukolj lijenosti izbaciti radeći u sezoni, drugi će baš ljeto iskoristiti da učine propušteno. Kažu naši roditelji, bake, djedovi: "Uzimali smo godišnji da bismo poradili poslove u kući, na kući ili oko kući ili nešto slično, poveće, veliko." Ne zaboravimo da promjena vrste rada također odmara. Neki će otići baš na odmor. Neka zbace kukolj rada i napetosti skupljen kroz moderan način rada, fizički, psihološki, mentalni, duševni. Ne zaboravimo ni u radu, ni u odmoru Boga. Ne zaboravimo niti sebe, ne zaboravimo niti drugoga. Kukolj treba izbaciti i spaliti, ali treba i žito požnjeti. Žito za sebe i za drugoga. Gledao sam prije 2 tjedna, prije najavljenih kiša, kako još navečer šušti i leluja pšenica, ječam zob. Kad sam opet prošao istim putem odmah sutradan prije podne, više nije bilo ni mnoštva klasova, ni kukolja, pa čak ni slame. Sve je moderna tehnologija za čas odnijela. Ostala je na izgled tužna njiva, ali ponosna. Dala je rod. Nije ga zadržala za sebe. Mislila je na druge. Ne samo mislila, nego i rodila za druge i dala taj rod. Za čovjeka. Daj Bože, ne samo da bi se vlastodršac još više obogatio žetvom, niti kako bi se gladan samo najeo, nego i kako bi radnik zaradio za ostale svoje životne potrebe i napredak. A kvasac iz današnjeg evanđelja, on čini čudo. Ako tako može kvasac prašnu i vodi, može i Bog po čovjeku, tom istom čovjeku, ali i njegovu bližnjemu i ovome svijetu i vremenu.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Na petome mjestu je životni put Senada iz Brčkog. Nekada je, kaže, postio za Ramazan, a danas je svećenik u Berlinu. Ovaj zanimljiv članak u svakom slučaju preporučujem. A na četvrtome mjestu je članak Stoljeća vjernosti crkve u Hrvata, oslikana gdje? Na zidovima svetišta Svetoga Šime u Zadru. Toliko sam puta bio u Zadru, još nisam otišao, krajnje vrijeme je da to i učinim, ali želim da me vi preduhitrite. Kada me pitaju zašto idem na misu svaki dan, ja im samo pošaljem članak o 77 milosti koje primamo na svetoj misi. Na drugom mjestu je molitva našoj vjernoj Gospi brze pomoći, a na prvom mjestu je devetnica Svetoj Ani. Znate kako volim devetnice, kasnije ćemo malo još govoriti o njima, a dotad, ako već niste počeli, nemojte razmišljati da je kasno za devetnicu, nikada nije kasno. I hvala vam što ste iz ovog jutra uz...
2: Dobro jutro, uz Doba Radio.

0: A ja vam dajem časnu riječ kako ću slušati emisiju Dan je gospodnji točno u 8 sati i 10 minuta nakon vijesti, a riječ Božju 16. nedjelje kroz godinu tumači fra Mate Jovanovac, inače Franjevac, trećoredac glagoljaš, učitelj novaka, a i član samostana Svetoga Franje u Krku. U ovim ljetnim danima zavirit ćemo i iza samostanskih vrata te otkriti što glagoljaši na otoku nude domaćim vjernicima, a i turistima. A što je Isus doista mislio kada je rekao hajdete vi u osamu i otpočinite malo, te zašto je odmor važan za tijelo i dušu, saznajte u 8:10.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Podvožnjak kod nedavno srušenog Vjesnikova nevodera u Zagrebu ponovno je zatvoren za sav promet. U tom dijelu Zagreba proteklih se dana na prometnicama i raskrižima zbog tih i drugih radova stvaraju gužve. Podvožnjak će ostati zatvoren do ponedjeljka u 4 sata ujutro nakon što se u potpunosti uklone građevinski kontejneri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je da je radi nezakonitog premještanja iz zone ograničenja zbog afričke kuge eutanazija 341 svinje bila opravdana. Svinje su bile prevezene iz Slavonije na varaždinsko područje, a ministar je još istaknuo kako upravo takvi slučajevi pridonose širenju bolesti te nanose veliku štetu hrvatskom svinjogojstvu. Vlasnik farme priznao je nepravilnosti, ali smatra da zdrave životinje nije trebalo usmrtiti. Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u litvanskoj prijestolnici Vilniusu. Medalje su osvojili učenici 15. gimnazije te gimnazije Vladimira Preloga u Zagrebu. Na natjecanju je sudjelovalo oko 300 učenika iz 80-ak zemalja svijeta. Teheran je objavio da više ne smatra važećim okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je tamošnja agencija Fars. Također optužili su Washington za kršenje sporazumom preuzetih obveza. U međuvremenu su u iranskim raketnim napadima na američke snage u Jordanu poginula 2 američka vojnika, dok se još jedan vodi kao nestao. U regiji raste strah od daljne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 8 osoba poginulo je, a više od 60 ih je ozlijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija, izvijestio je Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su mete bile logistički objekti povezani s ruskom vojnom proizvodnjom. Istodobno u Kijevu su masovni prosvjedi zbog ranije smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici od Zelenskog traže povratak Fedorova ili ostavku vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
0: Kultura.
1: Interaktivna izložba Instruments kroz igru s glazbom međunarodno priznatog portugalskog umjetnika Viktora Game jučer je po prvi put predstavljena hrvatskoj publici u dvorcu Trakošćan. Izložba posjetitelje poziva da instrumente ne promatraju, već da ih i sviraju te zajedno stvaraju glazbu. Donosi suvremene glazbene instrumente i zvučene instalacije koje brišu granicu između publike i izvođača. Posjetitelji ih mogu istraživati, dodirivati, slušati i svirati, samostalno ili zajedno s drugima, a mnogi su instrumenti osmišljeni upravo za zajedničko muziciranje.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Nogometaši Engleske osvojili su brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama, nakon što su sinoć u utakmici za 3. mjesto bili bolji od Francuza. Utakmica je završila rezultatom 6-4, a s 10 zabilježenih pogodaka oboreni su i mnogi rekordi. Ovo je utakmica s najviše postignutih golova na ovom mundijalu, a u istoj kategoriji 5. je u povijesti ovog natjecanja. Bukayo Saka postigao je svoj prvi hat-trick na svjetskoj smotri za Englesku. Michael Olise novom je asistencijom došao do brojke 7, čime je prestigao legendarnog Pelea i postao igrač s najvećim brojem dodavanja za pogodak na jednom turniru. Kylian Mbappe postao je igrač koji je u 3 uzastopna prvenstva odigrao sve utakmice, a upisavši 2 nova pogotka postao je najbolji strijelac ovog izdanja natjecanja s 10 golova, te najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena s 22 gola ukupno. Ipak nešto će se pitati Lionela Messija, koji večeras u 21 sat vodi Argentinu u obranu naslova svjetskog prvaka u velikom finalu protiv moćne Španjolske. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
0: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. sjevernim Jadranom u noći se premještao oblačni sustav s izraženim pljuskovima i grmljavinom. Jutros se njegovo središte premješta iz južne Like u Bosnu, manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova jutros ima i u Podravini, a novi oblaci od Venecije putuju prema Istri. Tako je u većini krajeva jutros umjereno ili pretežno oblačno, s najviše sunca u Slavoniji, na jugu Istre, dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. U Dalmaciji na kopnu vjetar je većinom slab, na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pargu je u 6 sati bila 14 stupnjeva, drugdje u unutrašnjosti uglavnom oko 19, a na moru od 21 do 26. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer će prolazno biti jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: Po uzoru na velikane vjeri vašega naroda, budite vjerni svom krsnom savezu s Bogom. Hvaljen Isus i Marija!

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Dragi slušatelji, pratite emisiju Sutra je dan gospodnji, koja ima za cilj pripremiti nas za 16. nedjelju kroz godinu. Nakon uvodnih razmišljanja otvaramo riječ Božju koju nam tumači fra Matej Jovanovac. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige Mudrosti, 12. poglavlje, reci 13. te od 16. do 19. Osim tebe Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo, jer moć je tvoja na čelo pravice tvoje, i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si dijelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan, podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Kada Bog pokazuje jakost?
2: Bog pokazuje jakost kada za to postoji potreba. Nekada Bog pokazuje jakost da

0: broju vojnika, ali po svojoj snazi. I evo, često je to baš i poticaj i duhovna poruka i ne samo izraelskom narodu, nego svakom vjerniku i nama danas kršćanima, koliko se zapravo trebamo više oslanjati na Božju snagu i dopustiti da se Božja snaga u nama nastane, a ne na svoje sile. A s druge strane, evo, Bog pokazuje jakost da potakne grešnika na obraćanje. Zato je Bog činio čudese u Egiptu i zovemo ih 10 egipatskih zala, da bi se faraon promijenio, da bi promijenio svoje mišljenje, da bi Egipćani pustili Izraelce. I tako na puno drugih mjesta u Starom Zavjetu, možemo reći i u Novom, Bog je blag i strpljiv, ali nekad pokazuje svoju jakost da bi se narod obratio, da bi se nešto promijenilo.
1: Kada i kako Bog kažnjava i zašto, mnogi imaju sliku Boga kao strogog suca, je li on zaista takav?
0: Pa svaka kazna ako se izvuče iz svoga konteksta izgledat će loše. Ali ako je sagledamo u kontekstu zašto dolazi ta kazna, je li bilo nekih upozorenja kako do nje ne bi došlo, koja je svrha, shvatit ćemo da kazna na kraju nije loša. Sjećam se kako je jedan propovjednik govorio, mislim da je bio u Americi, govorio je kako je on prošao kroz crveno svjetlo i dobio je kaznu i još je morao ići na edukaciju o vožnji baš kroz crvena svjetla. Jedan njih 30 sudionika koji su imali isti problem, morali su gledati nekih 2 sata prezentaciju o tome što se sve može dogoditi kada se prođe kroz crveno. I tu su vidjeli mnogo slika i videa nesreća u kojima su stradali ljudi, bilo u automobilima, bilo pješaci sa strane. I on je sam rekao da mu se to toliko urezalo u glavu da od sada svaki put kad vidi žuto staje, ne zbog kazne, nego zato što je vidio koje su posljedice. Pa evo, zato i Bog uvijek blago ide, pa i sa kaznama, baš zato jer ne želi da dođemo do toga, da se dovedemo u situaciju koja se više ne može vratiti, koja se više ne može popraviti. Tako da, kazna je po sebi dobra, evo, mi je znamo gledati kao nešto loše, jer samo gledamo kao kaznu, nešto mi moramo platiti, nešto moramo dati, ali evo, tako i Bog, možemo reći, čini jer nam želi dobro, kao otac svoje djeci koju ljubi.
1: Kakav je Božji sud?
0: Možemo reći da je tu problem, jer imamo često sliku Boga kao suca i samo ga na to svedemo. Ako to učinimo, onda se Bogu oduzimaju tolike druge osobine, kvalitete, svodimo ga samo na tu sudačku ulogu. Netko je rekao da je i to po sebi grijeh, kada Boga svedemo samo na jednu ulogu i ne vidimo sve ono drugo što Bog jest, koliko mi kao ljudi možemo vidjeti. Da je to grijeh jer iskrivljujemo sliku o Bogu i tako druge učimo. I kada imamo iskrivljenu sliku o Bogu, tada će naše djelovanje biti iskrivljeno. A dakle, Božji sud je tako da se prilagođava čovjeku. I to ono najljepše što možemo vidjeti, pogotovo iz Evanđelja, kada Isus govori o Bogu. Dakle, Bog jedini koji može uzeti sve u obzir. Ljudski suci to ne mogu. Oni uzmu ono što mogu, dokaze koje imaju, svjedoke koje imaju. Bog uvijek zna sve, pa i ono što je čovjeku u srcu. I zato je Bog najpravedniji i najmilosrdniji. Sve uzima u obzir. A posebno ono što Isus kaže u Evanđelju, sudom kojim sudite, vama će se suditi, odnosno mjerom kojom mjerite, vama će se mjeriti. Dakle, na kraju smo mi oni koji postavljaju kriterije. Mi smo oni po čijim ćemo kriterijima biti suđeni. Jer ako mi budemo prestrogi prema drugima, Bog će taj kriterij primijeniti na nas. I zato, evo, kroz i lipanj, cijeli mjesec, molili smo onu zlatnu krunicu gdje molimo Gospodina baš da naša srca učini po svome srcu, jer on je blag i krotak. I rekao bih da nam je to zadatak ne samo u lipnju, nego cijele godine, moliti da nam Bog daruje takvo srce, da budemo blagi i milosrdni jedni prema drugima, jer možemo toga samo imati koristi.
1: Čuli smo u prvom čitanju, pravednik ima biti čovječan. Što to znači? Što se traži od čovjeka?
0: Na grčkome se tu koristi riječ filantropon. Naš je prijevod čovječan, a možemo reći o filantropon znači onaj koji vole čovjeka, koji ljubi čovjeka. Dakle, pravednik treba biti onaj koji voli čovjeka. I baš to vidimo u Isusovoj pravednosti, u Isusu kao pravedniku, koji uvijek, dok njegovi protivnici stavljaju zakon i neke zapovjedi ispred čovjeka, Isus uvijek stavlja čovjeka ispred. I znamo onu

0: čuvenu Isusovu rečenicu da nije čovjek stvoren radi subote, nego subota je stvorena radi čovjeka, da čovjeku služi, da se čovjek može odmoriti. Tako da, evo, kao što je Bog onaj koji ljubi čovjeka, tako i pravednik. Da bi bio pravednik, mora biti čovječan, odnosno možemo reći još bolje, mora biti onaj koji ljubi čovjeka. Tada će tek moći svoju pravednost i Božje zapovjedi ispunjavati kako treba.
1: Drugo čitanje na 16. nedjelju kroz godinu je iz poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima, 8. poglavlje, 26. i 27. redak. Braćo, duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima, a onaj koji proniče srca zna koja je želja duha, da se on po Božju zauzima za svete. Kako duh potpomaže našu nemoć?
0: Pa duh je onaj koji u čovjeku čini ono što čovjek ne može. Pavo je to otkrio po svojem životnom iskustvu, po svojem životnom putu, jer koliko god se trudio kao jedan pravednik, kao farizej, ispunjavati cijeli zakon, vidio je da on to zapravo ne može činiti. Pa i čak kada je mislio da ga dobro ispunjava, toliko zla je učinio progoneći mnoge kršćane, dopuštajući da budu ubijeni. I te kada je primio Duha Svetoga i kada je vidio da Duh Sveti mijenja živote onih kojima on navješćuje Krista, kojima on donosi Duha Svetoga, tek tada je shvatio da čovjek ne može se Bogu svidjeti bez Duha Svetoga, da svoje nemoći ne možemo pobijediti snagom svojih odluka i odlukom da ćemo bolje ispunjavati zakon, jer tu smo nemoćni, nego tek što se više ispunjavamo Duhom Svetim, onda se mi ispunjavamo snagom Božjom.
1: Kako Pavao opisuje djelovanje duha?
0: Upravo u ovome 8. poglavlju, iz koje je čitanje od ove nedjelje, iz poslanice Rimljanima 8. poglavlje, Pavao toliko često spominje Duha Svetoga. Pavao kaže da Duh Sveti u nama čini ono što je ljudima do tada bez Duha Svetog bilo nemoguće, da je Duh Sveti u suprotnosti s tijelom. On nam pomaže živjeti po Božju. Po Duhu Svetom ćemo biti uskrišeni s Kristom. Duh Sveti moli u nama, po njemu smo sinovi Božji. Evo, toliko toga Pavao govori da ne možemo bez Duha Svetoga i dovodi u suprotnost, u kontrast, život po duhu i život po tijelu. Dakle, Pavao kaže, ako živimo po tijelu, Bogu se ne možemo svidjeti i ne možemo ispunjavati Božji zakon. Ali zato ako živimo po duhu, duh čini u nama djela koja se Bogu sviđaju. I zato toliko puta baš u ovome 8. poglavlju poslanice Rimljanima govori o važnosti Duha Svetog za život kršćanina.
1: A je li to povezano s molitvom?
0: Da, itekako. Čak i u molitvi ne možemo moliti kako treba, jer u molitvi ne znamo, kako kaže Pavao, ne znamo što iskati, ne znamo što tražiti. Možda je on sam iskusio da je nekada molio za krive stvari. I to je često istina, jer nekada ono što mislimo da nam treba, što mislimo da nam nedostaje, zapravo nije toliko bitno i nije ono što nam donosi život vječni i veće zajedništvo s Bogom. Bog uvijek zna što nam je potrebnije i što nam je bolje. I tu Pavao govori i koristi jedan zanimljiv izraz da se Duh Sveti za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Ta riječ neizrecivim je baš lijepa, jer želi reći da to ne može prenijeti na papir. Ne može reći kakvi su to uzdasi, jer ljudski jezik jednostavno ne može izreći ono što Duh Sveti u nama čini, ono što Duh Sveti u nama moli Oca Nebeskoga. I zato je važno ne toliko sve razumjeti, ne toliko reći prave riječi, nego jednostavno ispuniti se Duhom Svetim i dopusti Duhu Svetom da ono nama moli, da ono nama djeluje. Evo, to je Pavlovo iskustvo i to je htio prenijeti svojim čitateljima u Rimu.
1: Kako ispravno moliti?
0: Pa na tragu ovoga što smo spomenuli, što nam Pavao govori, bez Duha Svetoga ne možemo ispravno moliti. Bez jedne otvorenosti i, rekao bih, jedne trajne i svakodnevne pobožnosti Duhu Svetom, možda zapravo i ne možemo ispravno moliti. Ako gledamo Isusov život, Isus je nastupio tako što je sišao u Jordan, krstio se, na njega je sišao Duh Sveti. Isus je, dakle, sve što je činio, činio ispunjen Duhom Svetim. I život kršćanina treba biti upravo takav. Život ispunjen Duhom Svetim, evo, tada će Duh Sveti puno jasnije nam pokazivati kako moliti, što moliti. Evo, možemo reći da to ovisi od pojedinca do pojedinca, da svatko u nama ima drugačiji dar molitve, ali na kraju svaka molitva koja je u Duhu Svetom, svaka pobožnost koja je u Duhu Svetom, ako je ispravna srca i čista, prinesena Bogu, evo sve to može samo čovjeka uzdići i Bogu približiti. Ali uvijek je ključ, znači, odnos s Duhom Svetim.
1: Hvala vam, fra Matej, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 16. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 13. poglavlje od 24. do 30. retka. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljestvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaze i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: "Gospodaru, nisi li dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?" On im odgovori: "Neprijatelj čovjek to učini." Na to mu sluge kažu: "Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo?" A on reče: "Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu." I drugu im prispodobu iznese: "Kraljestvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." I drugu im kaza prispodobu: "Kraljestvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: "Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijeću što je skriveno od postanka svijeta." Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje." Prispodoba o kukolju, na koga se odnosi ova slika? Tko je sijač kukolja?
1: Isus na kraju toga odlomka tumači učenicima tko je tko u prispodobi. Sijač kukolja je neprijatelj, a neprijatelj je uvijek u evanđelju, naravno, đavao. Onaj koji se suprotstavlja Bogu i suprotstavlja se svemu što Isus čini.
0: Kukolj se ne uočava odmah, nego tek kad se razvije. Je li tako i u duhovnom životu?
1: Da, zanimljivo je vidjeti da kukolj raste zajedno sa pšenicom. I možda u početku se još ne razlikuju, ali kako Isus kaže, po plodovima ćete ih prepoznati. Kada dolazi, evo, kada se bliži vrijeme žetve, već se može nazrijeti koja biljka nosi koji plod, odnosno što će se očekivati. I možemo reći da je baš zato u duhovnom životu važna jedna budnost, jedan život koji bdije nad onim što se događa, da ne propuštamo detalje, da gledamo što se u našem životu događa, da gledamo kakve su naše riječi, kakve su naše emocije, kakve su naše reakcije. Evo, sve to važno u duhovnom životu baš zato što po tome uočavamo koji su plodovi duha u našem životu, a koji su možda plodovi neprijatelja. I upravo možemo reći, tu Duh Sveti nam itekako treba da nam jasno pokaže, da jasnije vidimo. Kada gledamo život prve crkve, koja je itekako bila obilježena Duhom Svetim, vođena Duhom Svetim, evo, baš je lijepo vidjeti kako su jasno mogli prepoznati koje su opasnosti bile za prvu zajednicu, kako su lako mogli vidjeti koje male stvari ih mogu itekako odvesti daleko ukrivo. I evo, baš zato je jako važno bdjeti i gledati što se događa u životu vlastitom, ali i u životu zajednice, u životu crkve.
0: Na što se odnosi preporuka da se ne čupa kukolj?
1: Rekao bih da se to odnosi na Božju blagost i strpljivost sa čovjekom. Iako kukolj po sebi ne može promijeniti u stvarnosti svoju bit da postane pšenica, čovjek može promijeniti svoju bit. Nijedan čovjek nije rođen zao, nego za zlo se uvijek, ako ga čovjek želi, treba opredijeliti. Znači, to nije nešto što se slučajno dogodi, nego da bi doista nešto bilo grijeh, da bi bilo zlo, mora biti svjesno, mora se čovjek za to opredijeliti. I zato u tome vidimo Božju blagost, Božju strpljivost. Bog svakom daje priliku, nikoga unaprijed ne osuđuje, nego na kraju čovjek postaje onaj koji svojom odlukom bira hoće li biti jedno ili drugo. No, s druge strane, možemo primijetiti da je u srcu svakoga od nas posijana i pšenica i kukolj i da svatko od nas na kraju bira što će dopustiti da više raste, oko čega će se brinuti. Ali evo, neki autori zanimljivo govore, baš kada ovu prispodobu svedemo na jednu osobnu razinu, jer ovdje Isus govori, možemo reći, o crkvi, o zajednici, o tome što će biti na kraju svijeta, ali ako je protumačimo na jednoj osobnoj razini da je i to žito i taj kukolj u srcu svakoga od nas, neki autori, na primjer Anselm Green, zna lijepo reći da tu postoji opasnost da idemo iz svog srca čupati sve što je loše, ali na jedan loš način, da iščupamo onda puno i onog dobrog, da izgubimo snagu za činiti dobro. I onda on to vidi često u ljudima kod kojih nema više ništa loše, koji su postali potpuno bezazleni, ali da njima često fali onda i hrabrosti učiniti pravu stvar, usprotiviti se zlu, jer su svu snagu potrošili na to da iskorijene iz svoga srca zlo, što po sebi nije loše, ali ja bih rekao da je Bog onaj koji treba to činiti, kao što je u ovoj prispodobi Gospodar govori svojim slugama, ne činite to, da oni ne čupaju, da ne budu oni ti koji će dijeliti pravdu i govoriti tko ima pravo živjeti, tko nema pravo živjeti. Zanimljivo je da Isus čak ni slugama neće dati na kraju da oni budu oni koji će skupljati ni žito, ni kukolj, nego će to učiniti anđeli, radnici. Znači, te stvari trebamo prepustiti Bogu. I zato mi se čini kao ispravan put u duhovnosti uvijek se više ispunjati Duhom Božjim, uvijek se više ispunjati Božjom milošću i onda Duh je onaj koji će činiti ono što je pravo. Jer ako budemo svojim snagama činili sve, evo možda postanemo jedna njiva koja na kojoj još ima jako malo pšenice, koja je počupala sav kukolj, ali ono bitno je ono važno, kao da je nestalo i kao da nema snage. Evo, nekada takvi ljudi, zato što žele izgledati savršeno, samo imaju privid, jednu masku savršenosti. Ali Isus, kao što je u ovoj prispodobi rekao, Isus želi da se pokažemo onakvi kakvi jesmo. Isus je do iskrenosti, pa da se onda znamo i sami iskreno pogledati i priznati svoje nedostatke i slabosti, jer kako kaže Sveti Pavao, kada sam slab, onda sam jak, da se po slabosti u nama nastanjuje snaga Božja. Evo, možda i to upravo na temelju ovog pristupa Pavao shvatio da ne treba ići svojim snagama ispravljati svoje slabosti i činiti se jakim, nego priznati svoju slabost i dopustiti Bogu da se u nama nastani, kao što smo evo, već spominjali u prvom čitanju, o nemoći koju potpomaže Duh. Ne, upravo je tu prilika da Duh potpomogne našu nemoć i da se Bog pokaže jako u našem životu.
0: U središtu prispodobe o kukolju je podjela kukolja i pšenice u žetvi, pa za kraj molim da nam sažmete tko ima vlast odijeliti kukolj i pšenicu.
1: Evo, kao što rekoh, zanimljivo je da Isus u prispodobi ne daje tu ulogu slugama. Slugama koji su se brinule za tu njivu, koje su vidjele da je Gospodar posadio samo dobro sjeme. Dakle, sluge su, možemo reći, učenici Isusovi apostoli, pa evo i mi danas kao crkva. Ne, nego Isus kaže da će anđeli na kraju vremena doći i učiniti ono što trebaju. Doći po evo, Božjem poslanju. Pa evo, upravo mi se čini da nekad to ne znamo razlikovati u crkvi. Da nekad idemo svojim snagama i svojom pameću i svojim silama čupati na silu ono što ne valja, ono što nam se ne sviđa, misleći da činimo nešto po volji Božjoj. Evo, nažalost, i crkva je u prošlosti znala i nekad križarskim ratovima protiv heretika, protiv nekih u Europi koji su zastranili i će ih nasilno vraćati, možemo reći, u krilo crkve. Ali se uvijek pokazalo da je onaj drugi pristup, kada se pristupa propovjedima, tumačenjem, približavanjem tom čovjeku koji je odlutao, da je uvijek to bolji pristup, da je to put koji je bio Kristov put. Tako da trebamo se i mi u crkvi učiti ne ići stvari raditi na silu, misleći pritom na ljudsku silu, nego trebamo pristupati takvim stvarima silom Božjom. Evo, Bog je onaj koji u isto vrijeme i liječi i ozdravlja i podiže i vraća na pravi put.
0: Pramate, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju za 16. nedjelju kroz godinu.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremali za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Matej Jovanovac. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: S obzirom da volim pratiti liturgijsku godinu, gledam malo katolički kalendar i zapelo mi je za oko da u četvrtak slavimo Svetu Brigitu. Vjerujem kako su naši slušatelji čuli da postoji 15 molitava koje traju inače godinu dana, a i 7 molitava koje se mole 12 godina. Izmolio sam oboje i mogu posvjedočiti da sam primao predivne milosti. A zašto ovo sve govorim? Pa zato što sve to želim i vama. I nemojte uopće razmišljati hoćete li izdržati, kako će to sve izgledati, samo krenite. A krećemo i mi sunčanom stranom s našim parnim valjkom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro nam došli!

0: Poruka pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Pred današnjim izazovima za crkvu i civilno društvo sazivam na ovu zemlju i na sve njezine stanovnike zagovor i pomoć blaženoga Alojzija Stepinca, pastira kojega vaš narod voli i štuje. Neka prati mlade naraštaje da žive i ljubavi koja je potaknula gospodina Isusa Krista da svoj život daruje za sve ljude. Sveti Josip, prešni čuvar otkupitelja i nebeski zaštitnik vašega naroda zajedno je djevicom Marijom, najvernijom odvenicom Hrvatske, neka vam dinas uvijek uz prozir, mir i spasenje.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, u priobalju te na većini graničnih prijelaza, javili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar-Istok u smjeru Dubrovnik. Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine do 40 km na sat. Kolona je dugačka oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Teheran je objavio da više ne smatra važećim okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je tamošnja agencija Fars. Također optužili su Washington za kršenje sporazumom preuzetih obveza. U međuvremenu su u iranskim raketnim napadima na američke snage u Jordanu poginula dva američka vojnika, dok se još jedan vodi kao nestao. U regiji raste strah od daljne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 8 osoba poginulo je, a više od 60 ih je ozlijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na više ruskih regija, izvijestio je Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su mete bili logistički objekti povezani s ruskom vojnom proizvodnjom. Istodobno u Kijevu su masovni prosvjedi zbog ranije smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici od Zelenskog traže povratak Fedorova ili ostavku vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nogometaši Engleske osvojili su brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama nakon što su sinoć u utakmici za treće mjesto bili bolji od Francuza. Utakmica je završila rezultatom 6-4, a sa 10 zabilježenih pogodaka oboreni su i mnogi rekordi. Ovo je utakmica s najviše postignutih golova na ovom mundijalu, a u istoj kategoriji peta je u povijesti ovog natjecanja. Mladi Bukayo Saka postigao je svoj prvi hat-trick na svjetskoj smotri za Englesku. Michael Olise novom je asistencijom došao do brojke 7, čime je prestigao legendarnog Pelea i postao igrač s najvećim brojem dodavanja za pogodak u jednom turniru. Kylian Mbappe postao je igrač koji je u 3 uzastopna prvenstva odigrao sve utakmice, a upisavši 2 nova pogotka postao je najbolji strilac ovog izdanja natjecanja sa 10 golova, te najbolji strilac svjetskih prvenstava svih vremena s ukupno 22 gola. Ipak nešto će se pitati Lionela Messija, koji večeras u 21 sat vodi Argentinu u obranu naslova svjetskih prvaka u velikom finalu protiv moćne Španjolske. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer će prolazno biti jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.
3: Najave vjerskih događaja.
5: U župi Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata na Sljemenu, najvišoj župi u Hrvatskoj, središnje je slavlje proštenja. Misa u 10.30 i u 15 sati predvodi župnik pater Tomislav Špiranec, u 12 sati isusovački mladomisnik pater Tomislav Barun. Svećenici su na raspolaganju za slavlje sakramenta pomirenja sve do 16 sati. Misu vanjske proslave svetkovine Blažene Djevice Marije od Brda Karmel u Karmelskom samostanu u Zagrebačkoj Brezovici u 11 sati predvodi karmeličanski provincijal otac Srećko Rimac. Župa Svete Marije Magdalene u Brodu na Kupi svetkovinu svoje nebeske zaštitnice slavi misom u 11 sati u župnoj crkvi. Toga dana će se prikupljati i financijska sredstva za gradnju pastoralno-karitativnog centra. Sudionici 60. međunarodne smotre folklora u Zagrebu 10 sati sudjelovat će u misnom slavlju u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Krivoga puta do Svetoga Jurija. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

A u srijedu počinje devetnica Svetom Ignaciju Lojolskom, svetac koji nas uči jednoj važnoj stvari, kako usred buke prepoznati Božji glas. Mogu reći kako sam u njegovim duhovnim vježbama već 15 godina, stoga preporučujem svima. A kome još možete početi devetnicu, saznajte malo kasnije zašto, jer mi novi fosili upravo kažu kako moram šutjeti.

0: Rádio.
1: Nastavljamo s našim devetnicama. U četvrtak počinje devetnica meni jako dragom Alfonso Liguriju. Znam da mnogi niste čuli za njega. Ako razmišljate o nekom ljetnom štivu, preporučujem njegova djela. A u četvrtak počinje devetnica Gospio D'Angela, povezanoj s poznatom porcijunkulom i velikim darom oprosta. Ne zaboravite da smo u godini Svetoga Franje, pa ako niste bili, morate otići jer...

Hvala ti, Gospodine, za ovaj susret. Hvala ti, Gospodine, za Laudato televiziju. Hvala ti što nas čuvaš, pratiš, vodiš i ljubiš. Budi naše svjetlo svijeta.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tako je, sretan rođendan svim našim dragim prijateljima i podupirateljima. Danas vas slavi vas 33. Znate da vam želimo obilje Božjega blagoslova i naravno odmora, pošto je ovo ljetno razdoblje, ali nema odmora za vas, dragi moji slušatelji. Ja vas čekam 01460 9988. Danas vas daruje Verbum iz Splita, dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja. Naravno da nije osvojio nagradu unutar 6 mjeseci, to je jedini uvjet. Biće knjiga Blakea Britona Nepoznati koncil. Zbog svoje jasnoće i jednog pristupačnog stila, ova knjiga dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. Moram napomenuti kako će posebnu korist od ove knjige imati oni koji žele doprinijeti jednoj autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce, a vjerujem da ste to vi upravo, naši dragi slušatelji. Nemojte mi biti sramežljivi, ponavljam broj 01460 9988. A dar za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan bit će knjiga Mir s vama, knjiga koju smo puno puta govorili u našem programu. To je prva službena knjiga Pape Lava XIV. U kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja i razmatranja, u kojima odjekujete jedan evanđeoski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi. Ta se vjernost očituje u služenju, u ljubavi prema bližnjima u svijetu, a u njegovim riječima prepoznaje se glas pastira koji želi koračati s Božjim narodom, iza kojega je crkva živa zajednica vjernika, sjedinjenih nadom, vjerom i ljubavlju. Nadam se da vas ne plaši nagradno pitanje, znate da nije teško, a ako treba malo i pripomoći, uvijek sam tu za vas. Hvaljen Isuse Marija, tko je s nama?
2: Hvaljen Isuse Marija, Ruža se zovem.
1: Dobar dan, gospođo Ružo, kako ste mi?
2: Dobro je, danas je malo zahladilo.
1: Svi smo čekali malo osvježenje, zar ne? I ja sam dobro, Bogu hvala, i meni malo odgovara ovo osvježenje. Kako provodite ovo nedjeljno dan?
2: Običajeno. Kuhanje ručka, onda ćemo naveče na misu. Eto tako. Ništa posebno, normalno.
1: I dobro je, nekad da je tako, zar ne?
2: Ne trebaju mi iznenađenja.
1: Evo, ali ja vjerujem da ćemo vas mi ugodno iznenaditi, to jest Verbum iz Splita. Ne znam jeste li me slušali, samo ću ponoviti nekoliko informacija o današnjim darovima. Dakle, knjiga koju bi vi trebali osvojiti je Nepoznati koncil, dakle knjiga Blakea Britona. Jedna knjiga jednog pristupačnog stila, dragocjeno štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. A knjiga za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan bit će knjiga Pape Lava XIV. Mir s vama. Pitanje za vas. Koji povijesni crkveni događaj autor otac Blake Britton objašnjava i približava vjernicima u svojoj knjizi?
2: Drugi Vatikanski koncil.
1: Evo, točan odgovor. Čestitam, gospođo Ruža. A sada mi vi još malo pomozite, izaberite jedan broj do 33.
2: Malo da vidim na kalendar. Jel može 25?
1: Kako ne bi moglo, na 25. mjestu je naša prijateljica Martina sa brojem iskaznice 34486. Evo, čestitam vama, čestitam Martini. Martina će dobiti knjigu. Martina će dobiti knjigu Pape Lava 14. Mir vama. To želim i vama i njoj i svim našim slušateljima.
2: Hvala vam lijepo.
1: Želim vam...
2: Ja sam sretna.
1: Pa jako mi je drago, to je bio cilj, kako verbuma, tako i HKR-a, uvijek razveseliti naše slušatelje. Ja ću vas...
2: Pa vi ste jedini radio koji ja slušam.
1: Pa drago mi je da ste vjerni.
2: Da.
1: Ja ću vas još samo...
2: Meni odgovara. Odgovara mi glazba, odgovara mi... Sve jedno mi je koji je voditelj i koja je tema, sve je lijepo začuti.
1: Eto, hvala vam na vašoj refleksiji. Uvijek je dođe jedan dobar poticaj da nas malo gura naprijed kao jedan vjetar u leđa. Želim vam blagoslovljen dan, još ću vas samo malo zamoliti da ostanete na liniji kako bi preuzeli vaše podatke. Dogovoreno.
2: Hvala.
1: Svako
2: dogovoreno.
1: Dobro.
2: Bog.
1: Životopis Isusa Krista koji oduševljava generacije, znam da vas zanima koji je to. To je čuveno djelo Rudolfa Weimera, inače teološko remek djelo i duhovno štivo Isus Krist, život našeg spasitelja. Gdje možete potražiti? Pa naravno u knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
2: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
4: Puno li znači prijateljstvo?
5: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
4: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

10 sati, dragi moji, vodimo vas u Osoru, katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije, u kojoj će biti misno slavlje i složit će ga župnik Ivan Katunar. Ondje se štuje Sveti Gaudencije Benediktinac, osorski biskup, a njegovi posmrtni ostaci nalaze se na glavnome oltaru. Inače, prema legendi, ako niste znali, njegovi posmrtni ostaci vratili su se u Osor na jedan čudesan način. Sva zvona u gradu zazvonila su sama od sebe rano prije zore, a ispod gradskih zidina u moru je plutala drvena škrinja u kojoj se nalazilo njegovo tijelo. A poznata je legenda kako je protjerao sve zmije otrovnice Cresa i Lošinja, te mnogi vjeruju da zbog toga na tim otocima nema zmija otrovnica. Stoga molimo mu se da iz naših života istjera sve loše. A do tada pođemo mi malo do Malog Lošinja.

Vjerujem da će nam Bog u svakoj nevolji dati toliko snage koliko trebamo. Ali On nam je ne daje unaprijed da se ne bismo oslanjali sami na sebe, nego jedino na njega. Dietrich Bonhoeffer.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 16. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz Osora, iz župe Svetog Gaudencija biskupa. Ovdje je nekada bilo sjedište Osorske biskupije i jaki glagoljaški centar. Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je nekada bila katedrala, a mještani je tako zovu i danas. Inače, sagrađena je u 15. stoljeću, a na glavnom oltaru se nalaze posmrtni ostaci Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je rođen u drugoj polovici 10. stoljeća u naselju Mali Tržić iznad Osora. Bio je redovnik benediktinaca, kasnije i osorski biskup, oko 1018. godine. Važan je za obnovu crkvenog života na otocima Cresu i Lošinju i zahvaljujući njemu je sagrađeno nekoliko samostana i crkava. Biskup Gaudencije je službu vršio do 1042. godine, kada se mora odreći službe. Zbog svojeg svetog života je bio prognan od strane oholih osorskih plemića, pa se morao skloniti u jednu špilju na vrhu planine Osoršćice. Prema predaji bio je prisiljen odstupiti, jer je odbio vjenčati plemički par koji je bio u krvnom srodstvu. Poslije je otišao u jedan samostan u blizini Ancone, gdje je živio još 2 godine. Župa Osor broji oko 40 vjernika, no tijekom ljetnih mjeseci je broj više desetaka puta veći. Župa pripada Krčkoj biskupiji i Lošinjskom dekanatu. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik Ivan Katunar. Suslužitelj je fra Matej Milić iz samostana na Cresu. Pjevat će Barbara Pokorni i Manca Kosi soprani, te Sara Ognjenović i Katja Bore Kaltovi. Orguljaš je Lucijan Relja. Spomendan Svetog Gaudencija slavi se 1. lipnja, a posebno se još i danas časti na otocima nekadašnje Osorske biskupije. O Svetom Gaudenciju postoje narodne legende koje su sačuvane do danas.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatskog radija i televizije, sve vas koji pratite ovo misno slavlje, osobito vas koji ste bolesni, stari, nemoćni, od srca pozdravljam. Ova današnja liturgija, dok slušamo u Evanđelju prispodobu o kukolju među pšenicom, poziva sve nas na jedno promišljanje o Božjoj dobroti, strpljivosti i milosrđu. Dok ljudi žele brzo suditi i ukloniti što smatraju lošim iz svoje sredine, Bog postupa drugačije. On oprašta i čovjeku daje nove prilike. Stoga zahvalni što nas je Gospodin ponovno okupio oko stola riječi i Euharistije, iskreno priznajmo svoje greške, svoje grijehe, zamolimo ga da očisti naša srca od svega što priječi rastu dobra, kako bismo dostojno slavili ova sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, vama braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovo nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv, probudi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga,

0: Prvo čitanje pročitat će Josip Ivčić.
1: Daješ pokajanje za grijehe, čitanje knjige mudrosti. Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve, da bi mu morao dokazivati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja na čelo pravice tvoje, i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda, kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći, i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim se djelima narod svoj poučio, da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Riječ gospodnja.
0: Solistica u psalmu je Barbara Popović.

doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neuzrecivim uzdasima, a onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha, da se on po Božju zauzima za svete. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga poberemo? On reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve, reći ću žeteocima, poberite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Riječ gospodnja. Slava tebi Kriste. Draga braćo i sestre, i vi poštovani slušatelji i gledatelji koji nas pratite putem Hrvatskog radija i televizije. Sigurno jedno od najtežih pitanja koje si čovjek sebi postavlja glasi: ako je Bog dobar, zašto postoji zlo? Zašto zli često uspijevaju, a dobri trpe? Zašto nepravda ostaje nekažnjena, a nasilje i mržnja kao da imaju zadnju riječ? Isus nije zaobišao to pitanje i upravo današnje evanđelje govori nam o toj temi. Isus nam je ispričao prispodobu o čovjeku koji je posijao dobro sjeme na svojoj njivi. I dok su ljudi spavali, došao je neprijatelj i posijao kukolj među pšenicu. A kad je usjev izniknuo, sluge su bile zbunjene: gospodaru, zar nisi posijao dobro sjeme? Otkud kukolj? Upitali su ga. I to je pitanje koje mi često postavljamo u životu.

0: životu? Odakle tolika zla u svijetu? Otkuda ratovi, bolesti, mržnje i podjele među ljudima? A onda i otkud zlo u nama samima, u našem životu, u našem srcu? Vidimo, sluge odmah nude rješenje. Hoćeš li da odemo i pokupimo kukolje? To je obično naša ljudska logika razmišljanja. Tako bismo mi u većini slučajeva postupili. Mi želimo brzo riješiti problem koji se pojavi, razdvojiti one dobre od loših da ne smetaju, brzo osuditi i presuditi i gotova stvar. Ali Gospodar odgovara na način koji nas iznenađuje, ali i preispituje. Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu, pustite da oboje raste do žetve. Ovo nije nekakva ravnodušnost prema zlu. Bog nikad ne opravdava grijeh, ali Bog zapravo vidi ono što je nama sakriveno, što mi ne vidimo. On vidi uvijek mogućnost obraćenja. On vidi budućnost čovjeka, kakav bi trebao biti, a ne samo njegovu sadašnjost. Koliko je ljudi koje bismo mi otpisali, a Bog ih je pretvorio u svece. Pogledajmo svetog Augustina. Godinama je bježao od Boga, živio daleko od njega. Pa svetog Pavla, progonio je kršćane. Tako i mnogi drugi sveci imali su često burnu prošlost. Da je netko prerano počupao te kukolje, nikada mi ne bismo upoznali plodove njihove svetosti. Prvo čitanje iz knjige Mudrosti upravo zato kaže da Bog svojom snagom pokazuje blagost. Ljudi misle da se snaga pokazuje kažnjavanjem, osvetom, a Bog svoju svemoć i snagu pokazuje strpljenjem. On daje vremena, on čeka, poziva, on oprašta i uvijek nekako ostavlja otvorena vrata za obraćenje. Nova prispodoba nije samo upućena nekim drugima. Lako je pomisliti da je kukolj uvijek u nečijem tuđem životu, da se nas ne tiče, ali Isus želi da pogledamo u vlastito srce. Pa ako smo iskreni, priznaćemo da u nama raste zapravo i pšenica i kukolj. U nama ima ljubavi, ali ima i sebičnosti. Ima velikodušnosti, ali ima i zavisti. Ima vjere, ali i nevjere i sumnje. I nitko od nas nije potpuno pšenica, niti potpuno kukolj. I to je razlog za jednu našu poniznost. I zato nemamo pravo gledati druge s visoka, jer svi zapravo smo potrebni Božjeg milosrđa. Eto tako djeluje Bog u našem životu i tako trebamo djelovati i mi. Jedna iskrena ispovijed može promijeniti čovjeka, jedna molitva može mu vratiti nadu, jedno trpljenje prikazano za drugoga sa ljubavlju može tog drugog promijeniti. I jedna odluka u konačnici da ćemo živjeti evanđelje može nas vratiti na pravi put. Mi često želimo velike rezultate preko noći, a Bog, za razliku od nas, radi polako, strpljivo, ali sigurno. Sveti Pavao u drugom čitanju donosi još jednu utješnu misao i kaže da Duh Sveti dolazi u pomoć našoj slabosti, jer često mi ne znamo kako moliti. Koliko je puta čovjek ostao bez riječi, pred bolešću, pred smrću ili velikom patnjom, i tada Pavao kaže, Duh Sveti moli za vas. Čak i naša šutnja može postati molitva ako je predana Bogu. Braćo i sestre, Današnja nas Božja reč poziva na obraćenje. Budimo strpljivi jedni prema drugima, ne donosimo konačne sudove jedni od drugima, jer samo Bog poznaje dubine ljudskog srca. Ali budimo strpljivi prema sebi, ne opravdavajmo nikad svoje grijehe, ali nemojmo izgubiti ni nadu zbog svojih padova. Bog još nije izvršio svoje djelo nad nama. I na kraju, ne umarajmo se čineći dobro. I kad nam se čini da zlo pobjeđuje, vjerujmo da svako djelo ljubavi, svaka iskrena molitva, svaka žrtva prikazana za druge ima smisla. Bog nikad ne dopušta da dobro ostane bez ploda. Na kraju će doći i žetva. Doći će dan kad će Bog uspostaviti svoju pravednost. Tada će se pokazati da ni jedna molitva nije izgubljena i ni jedno dobro djelo zaboravljeno. A do tada pozvani smo biti dobra pšenica na Gospodnjoj njivi. Neka nam na tom putu pomogne Gospodin koji je beskrajno strpljiv s nama, kako bismo i mi bili strpljivi jedni prema drugima i svi zajedno s pouzdanjem iščekivali onaj dan njegove žetve. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, rođenog od Oca prije svih vijekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja stišao s nebesa. Se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život vječni. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, Bogu stvoritelju koji nam je u ljubavi podario život i obdario nas snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve.
1: Crkvu svoju okrijepi snagom Duha Svetoga, da uvijek bude poslušna Tvojoj volji i postojana na Tvome putu pred svim iskušenjima svijeta. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Svim ljudima neprestano iskazuješ svoju dobrotu i milosrđe. Svojim duhom prožmi papu, biskupe i svećenike, da budu istinski uzori pravednosti i blagosti u svome poslanju. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Tvoj nas Sin poziva da rastemo u vjeri poput dobrog sjemena. Daj da naša vjera, ukorijenjena u Tvojoj riječi, svakodnevno sazrijeva, te tako stvara obilje ploda za vječnost. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za braću i sestre koji nose teret bolesti i osamljenosti, koji trpe zbog ljudskih nepravdi, obnovi u njima radost življenja, a nas učvrsti u ljubavi prema svim nevoljnima i potrebitima. Molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Na koncu svijeta odvojit ćeš kukolj od pšenice. Daj da živimo ovdje pravedno i pobožno, te poslije smrti zavrijedimo biti pšenica u tvojoj nebeskoj žitnici, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama i grijehe im milostivo oprosti, te ih uvedi u prostranstvo svjetlosti i mira, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, primi i po svojoj dobroti usliši ove naše molitve, neka tvoja mudrost nadahnjuje naše riječi i djela, kako bismo s radošću živjeli ono što je veliko u tvojim očima, po Kristu gospodinu našemu.
2: Molitvu vjernika molio je Matej Budinić.

da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu, i sa milosti prema ljudskoj bijedi, On se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom,

0: U istinu sveci gospodina i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova sveta otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoje smrt, Gospodine, navještamo.
0: Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Gaudencijem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našeg pomirenja, pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivicom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvoje ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Prenosimo misno slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Osoru, odnosno iz župe Svetog Gaudencija. Sveti Gaudencije je bio osorski biskup koji je bio protjeran i posljednje 2 godine života živio je u samostanu Santa Maria di Porto Novo kod Ancone. Preminuo je 1044. godine. O Svetom Gaudenciju postoje različite legende. Prema jednoj, posmrtna škrinja s tijelom biskupa Gaudencija pojavila se u moru ispod gradskih bedema. Po njegovoj zasluzi na otocima Cresu i Lošinju nema zmija otrovnica. Po vjerovanju, kada bi na moru bjesnila bura, dovoljno bi bilo iznijeti na obalu njegovu škrinju s relikvijama i bura bi prestala.

0: Grad Osor je smješten na prevlaci koja spaja otoke Cres i Lošinj, nalazi se na razmeđu kopnenih i morskih puteva starog Sredozemlja. Ovuda je tekao jantarni put, pomorsko-kopneni pravac od Egejskog mora, Jadranskom obalom preko Akvileje pa do Baltika. Genovežani su između 1377. i 1381. porušili i opustošili grad Osor. Tada je stradala i stara bazilika na današnjem groblju, koja je nakon toga napuštena. Tada su izgrađene nove gradske zidine i stanovništvo se povlači u zapadni dio grada. Od 1409. godine Osor je stalno pod vlašću Venecije.
1: Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, približili smo se kraju ovog euharistijskog slavlja. Danas nas je Gospodin podsjetio da je strpljiv i milosrdan, te da nikada ne odustaje od čovjeka. On svakome daje prilike da u njemu dobro raste i donosi plodove. Ponesimo upravo tu poruku svojoj obitelji, na svoja radna mjesta, među sve koje ćemo susresti ovog dana i ovih dana. Budimo ljudi koji ne osuđuju olako, nego nastoje razumjeti drugoga, nastoje opraštati, nastoje činiti dobro gdje god mogu. Neka nas naše riječi i naša djela podsjete i budu znak Božje dobrote i nade. Neka nas Gospodin sve prati svojim blagoslovom, neka nas na našem zemaljskom putu učvrsti u vjeri, u nadi i ljubavi, te nam udijeli snagu da živimo ono što smo danas, ovog dana, slavili. Gospodin s vama
2: i s duhom tvojim.
1: Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov.
2: Amen.
1: Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi.
2: Amen.
1: Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobro

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Gaudencija u Osoru. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo u župu Brinje. Izravni prijenos započet će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe HRT-a i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.
1: Uvijek uz vas.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnik zbog prometne nesreće na 40. km autoceste A1 između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se u dvije prometne trake uz ograničenje brzine do 60 km na sat. Kolona je duga oko 4 km. Pas je na A1 kod odmorišta Modruš, stoga je ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, dok je na graničnom prijelazu Bajakovo kolona duga oko 10 km. Povećana je i gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Američka vojska izvijestila je kako je izvela novi val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu u znak odmazde za dvojicu poginulih američkih vojnika. Prema Reutersu, Teheran je ranije napao američke trupe u Jordanu, pri čemu su poginula dva američka vojnika, dok se treći još uvijek vodi kao nestao. Ovime je broj poginulih američkih pripadnika od početka sukoba porastao na 16. Istodobno, Iran tvrdi da je u američkim napadima tijekom samo posljednja 3 tjedna poginulo čak 50 osoba. Također, tamošnja agencija Fars izvijestila je kako je Teheran objavio da više ne smatra važećim okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Jak potres pogodio je jugozapad Perua kod grada Čupake, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija DPA. Prema Peruanskom geofizičkom institutu, magnituda potresa iznosila je 5,1 po Richteru, dok je američki geološki zavod izmjerio 5,5. Ovo je već drugi jaki potres koji je pogodio Južnu Ameriku nakon onog razornog u Venecueli u posljednjih nekoliko tjedana.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nogometaši Engleske osvojili su brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Nakon što su sinoć u utakmici za treće mjesto bili bolji od Francuza rezultatom 6-4, Kylian Mbappe postigao je dva nova pogotka, čime je postao najbolji strijelac ovog izdanja turnira sa 10 golova. Također, postao je i najbolji strijelac svih svjetskih prvenstava u povijesti s ukupno 22 gola. Ipak, nešto će se večeras pitati i Mesija, koji u 21 sat vodi Argentinu u obranu naslova svjetskog prvaka u velikom finalu protiv moćne Španjolske. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas govori Izidor Pelajić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer će prolazno biti jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 26 i 31, a na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

099460988. Zašto? Zato što počinje uskoro Glazbomat. U nastavku nam pjeva Tvoja i gotovo Lorena, ja kažem Tvoja glazbena želja i gotovo.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Dobro mi došli, dragi moji, evo s mora idemo odmah na Sljeme jer danas planinari idu na proštenje, stoga je Blaženka i njeno veselo društvo, kako piše, poželjelo čuti rajska djevo kraljice Hrvata. Neka vam je blagoslovljeno, vjerujem da će i uspon biti lakši uz Marin zagovor. A naš vjerni Josip iz Goričana poželio je Miroslava Škoru i zadnja želja, a Marina Jalenka gospin dom Marka Perkovića Thompsona. Broj znate 099 460 9988. Veselimo vam se!

Ne znam puše li Vitaru Pul ili samo Ana voli ovu Oliverovu Neka mi javi. Zatim slušamo jednu starogradsku Blijedi mjesec u Žakovoj izvedbi. Drago mi je kada glazbomato plemenite pjesmama koje nemamo prilike često čuti. I za kraj pjevače nam Mate Bulić o svojoj Hercegovini i to za Gloriju iz Švicarske koja pjesmu posvećuje svom prijatelju Marinku povodom rođendana. Naravno, pridružujemo se.

A sada, dragi moji, idemo još življe. Dražen Zečić pjevat će nam Eh da mogu vratit godine. Prisjetit ćemo se i Eurosonga s našom grupom Riva za ružu, a zatim ćemo zajedno sa njegovom obitelji čestitati rođendan Josipu, i to pjesmom Dječjeg vrtića Jordanovac u kojem sam sudjeluje. Vjerujem, Josipe, da ćeš biti jako ponosan.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Glasbomat.
1: I to je to, dragi moji, Glasbomat je došao svome kraju, a i naše druženje s vama su danas bili Petar, Filip, Mihael i Mirko. Hvala vam na vašim željama, hvala na druženju. Za kraj slušamo Ne boj se novu pjesmu Pavle Ivića, koju Marijeta posvećuje svome suprugu kao zahvalu za sve što čini za njihovu obitelj. A Vinka iz Šibenika želi da cijeli svijet sija u suncu, pa tako i treba Vinka. Ja vas ostavljam u nježnim rukama Tihane Semijalac, toga ostanite uz Hrvatski katolički radio. Mi se čujemo već idući vikend. Hvaljen Isus i Marija.

0: Iako sam se pozdravio s vama, dužan sam vas izvijestiti kako je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. A između Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Dok je prometna nesreća na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Kolona je vozila i prema Kaštelu i Plovaniji duga oko 2 km, a vozi se usporeno u zonama radova na mostu Mirna te između čvora i tunela Učka. Ostale informacije potražite na stranicama HAK-a, a sada slijedi
1: vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku nedjelje Izidor Pelajić. I dalje će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, no s duljim sunčanim razdobljima sredinom dana. Lokalni pljuskovi s grmljavinom posle podne i navečer lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru, s olujnim udarima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Najviša temperatura na kopnu od 26 do 31, a na obali otocima uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo nas ponovno zajedno, 12 je sati i 12 minuta. Uz vas je dio jutarnje ekipe Hrvoje Josipišćan. Vijesti iz života crkve priprema za vas u 16 sati. Naš Mihael Bosak, tehnička je podrška, Filipe Čimović, glazbeni urednik, Petar Peko, urednik vijesti i ja sam Tihana Semijalac. Mala ekipa danas je s vama, ali srcem radi svaki od nas i nadamo se da ćete to osjetiti kroz program HKR-a. Nadamo se isto tako da ste ovaj dan Gospodnji već posvetili Gospodinu, pošli na misno slavlje ili ćete možda u kasnijim večernjim satima, a mi ćemo se samo kratko osvrnuti na riječ Božju koju nam je danas protumačio otac Zlatko Pletikosić. Slušamo danas o onom zrnu pšenice, ali i o kukolju. Slušamo kako Gospodin Isus govori u prispodobama, ali ovdje na jasan način i progovara što ta prispodoba znači. Otac Zlatko na svoj način tumači riječ Božju i nekako je veže uz naš odmor. Ljetno je vrijeme, pa nam kaže neki će otići na odmor. Neka zbace kukolj rada i napetosti skupljen kroz moderan način rada, fizički, psihološki, mentalni, duševni, ali ne zaboravimo ni u radu, ni u odmoru, Boga, sebe ili druge. Kukolj treba izbaciti i spaliti, ali treba i žito požnjeti, žito za sebe i za drugoga. Vjerujem, dragi slušatelji, da vam je jasna ova prispodoba o žitu i o kukolju i kako iz dana u dan moramo raščišćavati svoje žitno polje od kukolja i kako uvijek trebamo biti spremni, ako nas Gospodin pozove već sada, biti spremni za nebo. Nismo savršeni, ali Bog pomaže. Duh Sveti nas nadahnjuje, Majka Božja za nas moli i svi sveci i svetice Božje navijaju za nas da jednoga dana prekoračimo prag nebeskog kraljevstva i uđemo u vječni raj. Pa što nas priječi da već danas budemo spremni, da već danas počistimo sve.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeri je da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Ruski znanstvenik Konstantin Tsiolkovski, koji se smatra ocem astronautike, preminuo je 1935. A prva linija metroa otvorena je 1900. u Parizu.
1: Vremeplov.
9: Kada je mladi Konstantin Tsiolkovski pronašao knjigu Let na mjesec, njezin sadržaj ga je toliko zaokupio da je cijeli svoj život posvetio astronomiji i raketama. Zbog svojih teorija i otkrića na tom polju poznat je kao otac astronautike. Tsiolkovski je rođen 1837. u Ruskom carstvu. Kao dijete je prebolio šarlah i ostao nagluh, zbog čega se nije mogao upisati u osnovnu školu, pa se školovao kod kuće sve do svoje 16. godine. Predavao je matematiku i geometriju, no više ga je zanimao svemir, pa je već 1883. napisao knjigu Slobodni prostor, u kojoj opisuje utjecaj vakuuma i bestežinskog stanja na ljude. 10 godina kasnije razvio je jednadžbu kretanja rakete i postavio teorijski temelj za istraživanje svemira. Predložio je i izradu umjetnih satelitskih postaja, koje bi kružile oko Zemlje i služile kao međupostaje za svemirska putovanja. U to su doba te zamisli bile čista fantastika, ali su se do danas mnoge od njih ostvarile. Tsiolkovski je osim 500 znanstvenih radova napisao i nekoliko znanstveno-fantastičnih romana. Preminuo je na današnji dan 1935.
1: Vremeplov.
9: Zamisao o metrou pojavila se već 1845. godine, ali prva je linija izgrađena i otvorena na današnji dan 1900. Taj je sustav do danas ostao najučinkovitiji način javnog prijevoza. Pariški metro danas se sastoji od 211 km tračnica i 300 stanica. Dnevno se podzemnom željeznicom vozi između 5 i 6 milijuna ljudi.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1566. dovršen je slavni drveni Sulejmanov most kod Osijeka. 1963. prvi je put raketnim zrakoplovom dosegnuta visina od 100.000 metara, pa se navedeni let svrstava u svemirske letove. I bilo bi to sve u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Filip nas je odlučio vratiti u 70. Uživamo uz Ljupku Dimitrovsku i Ivicu Šerfezija u Dvoje je ljepše. Nadamo se da je i vama ljepše uz Hrvatski katolički radio. Kroz ovo poslje podne družimo se, dragi slušatelji, sve do 18 sati, a i u nastavku ostajemo u dalekim godinama. Ovo je Splitski festival 1980. Kaštelani i pjesma U ljetnu noć.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: HKR. 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je dala suglasnost Hrvatskim željeznicama za kreditno zaduživanje od 30 milijuna eura kod Zagrebačke banke. Suglasnost je to u svrhe osiguranja likvidnosti i financiranja europskih te drugih investicijskih projekata uz državno jamstvo Ministarstva financija. Istodobno, vlada gradu Novigradu je odobrila kreditno zaduženje od 513 tisuća eura za izgradnju pristupnih prometnica prema Lučici Dajla i talijanskoj osnovnoj školi. Kredit HŽ infrastrukture koristi se na rok od 12 mjeseci, dok će Novigrad svoj kredit otplaćivati 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,5%. Rusija je izvela veliki raketni napad na Kijev i okolicu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a 13 ih je ozlijeđeno, dok su u više gradskih četvrti izbili požari, javljaju svjetske agencije. Napad je uslijedio nakon što je Ukrajina ranije dronovima gađala logističke objekte u Rusiji, za koje tvrdi da su služili za opskrbu dijelovima i proizvodnju dronova. Istodobno, u nekoliko ukrajinskih gradova treći dan za redom održavaju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova od strane predsjednika Volodimira Zelenskog. Američka vojska izvijestila je kako je izvela novi val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu u znak odmazde za dvojicu poginulih američkih vojnika. Prema Reutersu, Teheran je ranije napao američke trupe u Jordanu, pri čemu su poginula dva američka vojnika, dok se treći još uvijek vodi kao nestao. Ovime je broj poginulih američkih pripadnika od početka sukoba porastao na 16. Istodobno, Iran tvrdi da je u američkim napadima tijekom samo posljednja tri tjedna poginulo čak 50 osoba. Također, tamošnja agencija Fars izvijestila je kako je Teheran objavio da više ne smatra važećim okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Jak potres pogodio je jugozapad Perua kod grada Čupače, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javila je njemačka agencija DPA. Prema Peruanskom geofizičkom institutu, magnituda potresa iznosila je 5,1 po Richteru, dok je američki geološki zavod izmjerio 5,5. Ovo je već drugi jaki potres koji je pogodio Južnu Ameriku nakon onog velikog u Venezueli u posljednjih nekoliko tjedana.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Odigrane su 103 utakmice svjetskog prvenstva, a večeras ljubitelje nogometa očekuje i ona najvažnija, veliko finale između Argentine i Španjolske. Gaučosi su branitelji naslova i pod vodstvom dvojice Lionela, Scalonia i Messija pokušat će doći do četvrte zvjezdice na argentinskom dresu. S druge strane, Furija je predvođena Luisom de la Fuenteom i pokušat će Španjolskoj donijeti drugu titulu svjetskog prvaka. Utakmica će se igrati u 21 sat na MetLife stadionu u New Yorku, a prenosit će se na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku nedjelje Izidor Pelajđu. I dalje će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, no s duljim sunčanim razdobljima sredinom dana. Lokalni pljuskovi s grmljavinom posle podne i navečer lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru, s olujnim udarima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Najviša temperatura na kopnu od 26 do 31, a na obali i otocima uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.

0: perder.
1: Glazba nam daje ljetni ritam, a i pogled na stranice HAK-a također nas upućuje na to da je pravi ljetni dan i to dan vikenda, dan putovanja. Pojačan je promet na važnijim cestama. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera, između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u oba smjera. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga 500 metara, a kolone su u smjeru Zagreba na čvoru Bosiljevo 2 oko 7 km i na naplati Lučko 1 km. Bacimo pogled na A2 Zagreb-Macelj. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, proteže se u Sloveniju dakako. Na A3 na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 7 km. Na Istarskom ipsilonu vozi se usporeno prema Kaštelu i Plovaniji u zonama radova, na državnoj cesti usporeno također u zonama radova, a zbog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis prije tunela Mačkovac u smjeru Solina vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. HAK javlja također da je na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna od Njivica do čvora Šmrika i to 13 km, pa onda strpljivo opskrbite se uz dovoljno tekućine i vjerujem dobru glazbu uz HKR. Vjerujem da će isto tako i put biti ugodniji. Vama koji ste za nedjeljnim ručkom želimo dobar tek. Ostanite uz HKR.

Možda bismo malo češće trebali čuti ove riječi čuvaj me. Čuvajmo jedni druge, čuvajmo svoje odnose. Možda bismo mogli i ovu pjesmu povezati s današnjim evanđeljem. Da, slušamo danas o žitu i kukolju, kako nam kaže Matej u 13. poglavlju, 24. do 30. redak. Prispodoba o žitu i kukolju, jedna od najpoznatijih Isusovih usporedbi, govori nam o suživotu dobra i zla u svijetu i o konačnom Božjem sudu. A jedna kratka pričica, točnije promišljanje Marija Žuvele, može se dobro nadovezati upravo na ovo današnje evanđelje, na srž prispodobe o žitu i kukolju, i nekako može produbiti tu praktičnu i humanu dimenziju na razini naših svakodnevnih međuljudskih odnosa. Doista moramo se čuvati toga da sudimo druge i čuvati svoje odnose kako bi ovaj svijet bio ljepše mjesto za život. Evo kako nam to svojim riječima kaže Mario Žuvela. Na večer kažem sebi jednu stvar. Nije tvoj posao da popravljaš ljude, ali jest da ih voliš. I vidjet ćeš jednu stvar. Ljubav nekada ima moć da popravlja. Ne moraš primijetiti sve ono loše što su napravili. Misliš li da ćeš na taj način postati bolji u njihovim očima? I da ćeš ti zbog toga čestitati? Ili da će ti zbog toga čestitati? Ili da ćeš se ti nakon svega toga osjećati bolje? Ma kakvi! Uništio si jednu priliku, jedan odnos došao je do svojega kraja. Zažmiri nekada jednim okom na ono što su ljudi napravili i nije bilo dobro. Vjerojatno su i sami toga svjesni i ne mogu si pomoći. Nećeš popraviti svijet kada nabrojiš sve ono loše što se u njemu događa, ali ima šanse da će biti bolje ako to pokušaš razumjeti, shvaćajući da nitko nije savršen. I da nikada neće biti. Što te košta da razumiješ ljude i da im daš još jednu priliku? Svake večeri netko je pred nekom prijelomnom odlukom. Možda mu baš ti pomogneš da dobro odluči.

Promišljali smo malo čas uz riječi današnjeg evanđelja, ali i uz riječi Marija Žuvele koji nas potiče da čuvamo jedni druge, da zažmirimo na jedno oko, da ne budemo poput tvrdih slugu koji žele odmah počupati kukolj. Da, u prispodobi koju slušamo u današnjem evanđelju, u današnjim liturgijskim čitanjima, sluge odmah žele intervenirati čim vide korov, njihov nagon je da ga nasilno iščupaju. Ali tekst koji smo s vama podijelili prepoznaje taj ljudski impuls u nama, želju da popravljamo druge, da im brojimo pogreške i ukazujemo na ono loše, i upravo nas upućuje na to da nije naš posao popravljati ljude. Baš kao što gospodar u prispodobi kaže slugama, ne, pustite neka oboje raste. Doista, sve nas to upozorava na oholost ljudskog suda, kada preuzmemo ulogu suca i pokušavamo nasilno čistiti tuđe mane, riskiramo da uništimo ono dobro, odnos, povjerenje i samu osobu. Isusov gospodar iz prispodobe pokazuje nevjerojatno strpljenje, ne paničari zbog kukolja, nego mu daje vremena i prostora. A u kratkom promišljanju Marije Žuvele, koji smo vam predstavili, možemo to prevesti u svakodnevni jezik ljubavi. Doista, što nas košta da razumijemo ljude i da im damo još jednu priliku? Korov u ljudskom srcu često je rezultat nemoći, a ne čiste zloće. Umjesto čupanja, pozvani smo prihvatiti činjenicu da je ovaj svijet nesavršen i da žito i kukolj rastu zajedno u svakome od nas. Doista, u poljoprivredi je nemoguće da kukolj postane pšenica, ali u ljudskom srcu to je moguće. Možemo reći da je to ono što nam kazuje današnje evanđelje. Kad zažmirimo jednim okom na tuđe pogreške, kao što nam kaže Marija Žuvela, mi zapravo stvaramo prostor milosti. Bog dopušta kukolju da raste pokraj žita, ne zato što voli korov, nego zato što daje vremena kukolju da se obrati, da omekša, da pod utjecajem sunca i ljubavi i sam donese dobar rod. Ne budimo nestrpljivi sluge koji bi odmah uništavali ono što ne valja. Budimo poput gospodara, puni razumijevanja, strpljenja i ljubavi. A kad navečer odlučimo nekome pružiti razumijevanje umjesto osude, mi zapravo pomažemo pšenici da raste, a kukolju dajemo priliku da nestane. Time ne mijenjamo svijet silom, već mijenjamo nečiji svemir u trenutku kada je to najpotrebnije. Sve bismo to mogli sažeti u jednu riječ. Milosrđe. Budimo milosrdni kao što je Otac naš milosrdan.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je dala suglasnost Hrvatskim željeznicama za kreditno zaduživanje od 30 milijuna eura kod Zagrebačke banke u svrhe osiguranja likvidnosti i financiranja europskih te drugih investicijskih projekata. Istodobno je gradu Novigradu odobrila kreditno zaduženje od 513 tisuća eura za izgradnju pristupnih prometnica prema Lučici Dajla i Talijanskoj osnovnoj školi. Kredit HŽ Infrastrukture koristi se na rok od 12 mjeseci, dok će Novigrad svoj kredit otplaćivati 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,5%. Troje austrijskih državljana spašeno je s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. Iz Ministarstva mora još su priopćili kako se u međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo više desetaka plovila. Na sreću nije bilo ozlijeđenih. Pojačan je promet na autocestama prema moru i unutrašnjosti, a u priobalju te na većini graničnih prijelaza također izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 zbog velike gustoće prometa i prometne nesreće između Karlovca i Novigrada u smjeru Dubrovnika stvorile su se kolone, dok su zastoji zabilježeni i na naplati Lučko. Kolone su i na naplati Trakošćan prema Zagrebu, na graničnom prijelazu Bajakovo te na Krčkom mostu u oba smjera. HAK vozačima savjetuje dodatan oprez zbog mjestimice mokrih i skliskih kolnika te smanjenje brzine na A1 kod odmorišta Modruš zbog psa na kolniku. Rusija je izvela veliki raketni napad na Kijev i okolicu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a 13 ih je ozlijeđeno. Dok su u više gradskih četvrti izbili požari, javljaju svjetske agencije. Napad je uslijedio nakon što je Ukrajina ranije dronovima gađala logističke objekte u Rusiji, za koje tvrdi da su služili opskrbi dijelovima za proizvodnju dronova. Istodobno u nekoliko ukrajinskih gradova treći dan za redom održavaju se veliki prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova od strane predsjednika Volodimira Zelenskog.
1: Kultura.
2: Interaktivna izložba Instruments kroz igru s glazbom međunarodno priznatog portugalskog umjetnika Viktora Game jučer je po prvi put predstavljena hrvatskoj publici u dvoru Trakošćan. U dvorcu Trakošćan izložba posjetitelje poziva na instrumente, da instrumente ne promatraju, već da ih sviraju te zajedno stvaraju glazbu. Donosi suvremene glazbene instrumente i zvučne instalacije koje brišu granice između publike i izvođača. Posjetitelji ih mogu istraživati, dodirivati, slušati i svirati samostalno ili zajedno s drugima, a mnogi su instrumenti osmišljeni upravo za zajedničko muziciranje.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Odigrane su 103 utakmice svjetskog prvenstva, a večeras ljubitelje nogometa očekuje ona najvažnija, veliko finale između Argentine i Španjolske. Gaučosi su branitelji naslova i pod vodstvom dvojice Lionela, Scalonia i Messija pokušat će doći do četvrte zvjezdice na argentinskom dresu. S druge strane, Furija, predvođena Luisom de la Fuenteom, pokušat će Španjolskoj donijeti drugu titulu svjetskog prvaka. Utakmica će se igrati u 21 sat na MetLife stadionu u New Yorku, a prenosit će se na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku nedjelje iz Vrpelajđu. I dalje će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, no s duljim sunčanim razdobljima sredinom dana. Lokalni pljuskovi s grmljavinom posle podne i navečer lokalno opet mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru, s olujnim udarima. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura će navečer jačati. Najviša temperatura na kopnu od 26 do 31, a na obali otocima uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Klapa Kambi, dok te sanjam, lijep vam pozdrav. 14 sati, 12 minuta, mnogo je putnika na cestama ovo poslije podne, pa ćemo ih još jednom pozdraviti. A svima vama poželjeti ugodno i blagoslovljeno poslije podne uz Hrvatski katolički radio. Dobar tek ako ste tek sada uz obiteljski stol, okupili obitelj, okupili se za ručak. Nadamo se da nikome nije prevruće, danas su temperature do 30 u unutrašnjosti na obali i otocima, od 30 do 34 Celzijeva stupnja. U ovom satu redovito vas pozivamo na molitvu Krunice Božjeg milosrđa u 15 sati. Kratka molitva koja tako brzo okrijepi duh, pa će tako biti i danas, vjerujem, za sve vas koji je strpljivo nestrpljivo iščekujete, a isto tako pozivamo i sve vas koji možda niste svakodnevno uz Hrvatski katolički radio da nam se pridružite u 15 sati. Mnogo je uvijek nakana na srcu, uvijek želja, uvijek molbi, prošnji, sve ono što bismo Gospodinu htjeli reći, recimo mu to u molitvi Krunice Božjeg milosrđa, koji nas i kroz tu molitvu uči kako da budemo više milosrdni jedni prema drugima. Svoje molitvene nakane možete nam slati na broj 099-460-9988 na SMS ili WhatsApp, ali isto tako ako se osvrnemo malo na poruke svete Faustine Kovalske, koja nam je pronijela vijest o Božjem milosrđu diljem svijeta, onda uz sve naše molbe i prošnje pomalo nas i njezina riječ uči, riječ samoga Gospodina koju je zapisala u svom dnevniku, kako valja biti otvoren Božjoj providnosti i kako se valja prepustiti Božjoj volji, iako toliko je toga što želimo da bude bolje u našem životu. Gospodin nas uči da je u poslušnosti najveća vrijednost i najveća čast koju mu možemo iskazati. Ostanite uz Dobar radio. Ostajemo uz dobru glazbu, ovo je Pat Boone, Peace in the Valley. Odmah iza toga slušamo i Johnnya Casha s pjesmom It Was Jesus.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, da nije Domovinskog rata, za mnoge toponime nikada ne bismo čuli, pa tako niti za Purnicu. No u šumi Purnica, odnosno kod istoimene rječice između Sirača i Vočina, iz zasjede su ubijena dvojica pripadnika posebne jedinice policije Omega policijske uprave Bjelovar, Željko Cindrić i Ivica Filković. Današnja emisija njima je u spomen.
7: Uslijed sve učestalijih terorističkih aktivnosti na području Papuka, 9 specijalaca pod zapovjedništvom Joze Ćurića preobuklo se u šumske radnike i otišlo kombijem šumarije u izviđanje u šumu Purnica. Razlog te akcije bio je taj što je prethodnih dana skupina pobunjenih Srba napala ondje skupinu šumskih radnika iz Sirača. Šumski kombi skrenuo je u šumu kod kamenoloma u selu Sirač prema starom magazinu, odnosno manastiru Pakra. Istodobno se iza njih u razmaku od 5 minuta kretala veća skupina od 40-ak specijalaca koji su im trebali biti podrška u slučaju sukoba s pobunjenicima.
6: Nakon što su maskirani specijalci ušli u gustu šumu, naišli su na civile koji su ih pozdravljali s tri prsta. Tada su shvatili da se radi o ozbiljnoj situaciji koja je eskalirala dolaskom do barikade koju su na mostu na riječici Purnici držali naoruženi pobunjenici. Jedan pobunjenik iskočio je pred njih te im zapovjedio da izađu iz vozila. Bez manevarskog prostora za uzmak, policajci bjelovarske jedinice bili su primorani na borbu. Jozo Ćurić zapovjedio im je da pripreme i bace bombe, a u tom trenutku na njihov je kombi otvorena vatra iz mitraljeza. Vozač je pogođen u ruku te iskočio iz vozila koje je bilo u prvoj brzini, te krenulo i survalo se u potok. Specijalci iskaču iz vozila te uzvraćaju paljbu, a pobunjenici se daju u bijeg prema predjelu Draganac i Mali Javornik.
7: Kombi pun specijalaca potpuno je izrešetan. Poginuo je Željko Cindrić, a ranjeni su Zdravko Hudaček i Josip Karpišek iz Badljevine, te Mika Pašalija iz Bjelovara, Jozo Ćurić iz Dobrića kraj Tomislavgrada, Ivan Smolčić iz Špišić Bukovice i Ivica Filković. Ubrzo im u pomoć dolazi 40-ak policajaca koje je vodio zapovjednik jedinice Miralem Alečković. Neprijatelj je potisnut u šumu nakon čega su bjelovarski specijalci krenuli u potjeru. Nedaleko od mjesta zločina pronađeni su dijelovi njihove opreme kao i dvije kokarde. Uslijedila je dramatična akcija spašavanja ranjenih koju Ivica Filković zbog suludih okolnosti nije preživio.
6: Nakon što smo prihvatili tešku borbu u zasjedi, glavno nam je bilo obraniti se i povući. Kakva je to borba bila govori i činjenica da je vozilo bilo potpuno izrešetano. Kako nam je Ivica Filković u tom trenutku teško ranjen, tražimo način da što prije stignemo do medicinskog centra u Daruvaru koji nam je najbliži. No tu se odvija prava drama. Dok se Filković bori sa životom, ovi od nas traže dokumente i očito je da nas neće primiti.
7: Prisjetio se Ivićin zapovjednik Mirale Malečković. U borbi s vremenom na putu do Pakračke bolnice Ivica je gubio posljednje minute svojeg života. U medicinski centar Pakrac primili su ga, no prekasno. Praktički je izdahnuo s ubarcima na rukama. Par godina kasnije Jozo Ćurić dobio informaciju od zarobljenog pobunjenika kako su u zasjedu u šumi Purnica pomno pripremili, te da su o njihovom dolasku bili obavješteni dva dana ranije. Dakle, radilo se o izdaji.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konobima!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše i jesenje. Nije jesen, nema ni kiše, čini se, ali može se dogoditi da nam kroz ruke protječe vrijeme, kao da nam oni dobri trenuci nekako skliznu iz ruku. Ubrzani ritam dana često nas tjera da projurimo pored onih rijetkih, dragocjenih trenutaka čistog mira, nečijeg osmijeha ili iskrenog razgovora. Dragi slušatelji, nemojte dopustiti da ti trenuci prođu nezapaženo, utopljeni u nekakvoj brizi o tome što je bilo ili što tek dolazi. Kad osjetite taj dobar trenutak, onaj u kojem su se stvari barem na sekundu malo posložile, u kojem ste osjetili zahvalnost ili bliskost, zastanite, udahnite svjesno i nemojte ispustiti taj trenutak. Dopustite da vas ispuni, jer upravo od tih sitnih ulovljenih trenutaka gradimo snagu za sve ono što tek dolazi. I zato zadržite ga u srcu, dopustite mu da vam uljepša ostatak dana. A ako je taj trenutak onaj koji slijedi u 15 sati molitva krunice Božjeg milosrđa, nema nitko sretniji od nas. Budite uz nas uz krunicu Božjeg milosrđa i danas u 15 sati i šaljite nam svoje nakane do tada na 099 460 99 88.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji biće djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te i dalje nestabilno. Mjestimice će padati kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne osobito podno Velebita i jaka s olujnim udarima, posle podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom niža od današnje, na kopnu između 25 i 30, a na obali otocima i dalje vruće između 30 i 34.

0: Dragi slušatelji, u krunici Božjeg milosrđa u 15 sati danas molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti, a pristigle su i brojne vaše nakane. Molimo za radost, ljubav i mir, za pronalazak posla, za sretan ishod sutrašnje presude, za svećenike, za umiruće, za duše u čistilištu, u zahvalu za primljene milosti, u zahvalu Gospodinu za kišu ove noći. Od profesora i najboljeg prijatelja za najbolju prijateljicu, za uspješnu terapiju oporavka noge i cirkulaciju, molimo Gospodina da pošalje Duha Svetoga jednome sinu, koji će mu dati dar jakosti i mudrosti da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, samim sobom i s Gospodinom. Molimo Gospodina da bude blizak jednoj majci i da ga ona prihvati u svoje srce. Molimo Gospodina u zahvalu za njegovu prisutnost u životu jedne osobe, u životu svih nas. Molimo za strpljenje, snagu, mir, poniznost i stvarnu promjenu. Molimo i u zahvalu za ljubav i sve blagoslove koje nam Gospodin svakodnevno pruža. Molimo za spas duše jedne osobe, dvoje ljudi koji su godinama živjeli u laži. Molimo za pronalazak djevojke, za brzi zdravstveni oporavak bake, u zahvalu za blagoslov jedne bake koja je doživjela lijepe godine. Bogu hvala na svemu, a sve vaše prošnje, dragi naši slušatelji, stavljamo pred Gospodina i danas u krunici Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstino za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

trenucima nesigurnosti i naravno prijeti raspadom sistema u našoj nutrini. Svojevremeno je Vuk objavio promišljanje na temu Ne boj se. Dok psihologija uzroke straha pronalazi u djetinjstvu ili proživljenoj odbačenosti, Sveto pismo na strah gleda kao na priliku za otkrivanje Božje prisutnosti i njegove ljubavi. Kroz cijelu Bibliju, od knjige Postanka preko proroka Izaije sve do Novog Zavjeta, Bog čovjeku neumorno ponavlja riječi ne boj se. A isto tako iz Svetoga pisma možemo iščitati kako Bog nije izvor straha. Sveti Pavao nas podsjeća da nam Bog nije dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Strah se smatra dijelom Sotone, a Bog čovjeku želi biti oslonac i zaštita. Isto tako riječ nas Božja uči da Bog čuje naše vapaje. Iako nam se u trenucima krize može činiti da smo sami, psalmist svjedoči: tražio sam Jahvu i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Pitanje dakle nije čuje li nas Bog, već jesmo li mi spremni prepustiti se njemu. Prva Ivanova poslanica uči nas kako savršena ljubav izgoni svaki strah. Kada čovjek teži ljubavi prema Bogu i predaje mu se, okovi straha nestaju. I da zaključimo, vjera je ključ pobjede, kao što je Isus ozdravljao i hrabrio ljude riječima: idi, vjera te tvoja spasila. Tako i danas vjera u Božju dobrotu ruši zidove nesigurnosti, bilo da je riječ o strahu od budućnosti ili kakve druge životne situacije. Isusov križ stoji na svima nama, pred nama, kao trajni podsjetnik da je upravo on išao do samoga kraja kako bi nas u svakoj našoj slabosti mogao podići i tiho nam šapnuti: ne boj se, jer ja sam s tobom.

Rise Up ili Lazarus, sastav Kane koji ste upravo čuli, pjesma nam zapravo nekako sugerira onu evanđeosku priču o uskrišenju Lazara, dakako iz Ivanova evanđelja, a radi se o američkom kršćanskom sastavu koji čine tri člana, brat Logan i sestre Madison i Taylor Kane. Ova je pjesma ujedno bila i njihov debitantski singl objavljen 2020. godine koji ih je preko noći proslavio u svijetu suvremene kršćanske glazbe. Kao što sam naslov sugerira, pjesma se dakle naslanja na biblijsku priču iz Evanđelja po Ivanu o Lazarovu uskrišenju, ali tekst priču koristi kao metaforu za naš svakodnevni život. Govori o tome kako se ljudi često negdje ščučure u mraku, prepuste lažima, strahovima i duhovnoj umrtljenosti. O strahovima smo malo čas govorili. A glavna poruka je o tome da Isus zove ljude da iziđu iz toga mraka i započnu novi, sasvim promijenjen život. Doista ponekad se u životu povučemo u vlastiti mrak, zakopamo se u strahove, loše navike, tugu ili osjećaj da nismo dovoljno dobri. Taj mrak postane na neki način naša zona komfora, mjesto gdje se sakrijemo od svijeta i u kojemu polako zaboravimo tko smo zapravo i za što smo stvoreni. Udubimo se u tišinu i mislimo da je tu kraj. Ali baš u tom najdubljem mraku dolazi onaj prijelomni trenutak i poziv ustani, kako smo čuli u pjesmi sastava Kane. Izlazak iz vlastitog groba ne znači da će preko noći sve postati savršeno, ali to znači da ćemo donijeti odluku da udahnemo, odbacimo one teške zavoje prošlosti i zakoračimo van. Jer doista, svjetlo nas čeka tek kad sve doista napravimo novo, kad zakoračimo izvan svojih grobova. Svjetlo nas čeka onog trenutka kad odlučimo izaći, jer mrak nije kraj dok god smo živi, dok srce kuca. Vrijeme je da ponovno prodišemo živim svojim plućima i stoga, dragi slušatelji, skupimo hrabrost. Ostavimo ono što nas guši iza nas samih i zakoračimo u život. A vjerujem da je ovo poslijepodne, ovo nedjeljno poslijepodne upravo vrijeme kada možemo napraviti taj rez, možda ono što nas guši ostaviti iza sebe i zakoračiti prema svjetlosti.

15 minuta do 16 sati, vrijeme da najavimo vijesti iz života crkve. Danas vam ih priprema Hrvoje Josip Bišćan, a poslije vijesti iz života crkve poslušajte i našu glazbenu slušaonicu. Danas uz pjesme Alena Hržicu, vjerujem da ćete uživati ili se voziti, putovati. Mnogo je vas koji ste uz HKR negdje na putu. Samo kratki pogled na HAK. Prometna je nesreća na 4. kilometru prije naplate Demerije u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom, a pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 kilometar. Uklonjena su vozila iz tunela, očito je i tu bila prometna nesreća, a vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, a u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvorova Karlovac i naplate Lučko. Strpljenja, strpljenja, osobito vikendom u ovo ljetno doba. Na autocesti A2, zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Prometna nesreća kod čvora Sveti Križ Začret je u smjeru Zagreba, vozi se otežano. Na A3 Bregana Lipovac, na graničnom prilazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila oko 3 km. A na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Za sad nema drugih poteškoća, pa rekli bismo dosta ih je. Za nedjelju poslije podne sretno putujte, dragi putnici, i ostanite na valovima dobrog radija za dobre ljude Hrvatskog katoličkog radija.

0: se, sluša srcem.
1: Šesnaest je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uoči Angelusa koji je predmolio u Castel Gandolfu, Sveti Otac naglasio da se kraljevstvo Božje širi i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla. Biskup Košić u Peščanici krstio 600 dijete obitelji Sučić. Španjolski biskup u oči finala svjetskog nogometnog prvenstva upozorava da sport promiče brojne vrijednosti, ali da može postati idol ako zauzme mjesto koje pripada Bogu. U oči molitve Angelusa koji je u podne predvodio svom ljetnikovcu u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV je podsjetio da nakon prispodobe osijaču, Isus nastavlja govoriti mnoštvu služeći se slikama o dobrom žitu i kukolju, gorušićinom zrnu i kvascu. Kako je rekao, riječ je o trima kratkim prispodobama koje žele dozvati u svijest dolazak kraljevstva Božjega u povijest, njegovo djelovanje u životu ljudi, te način na koji ono raste, širi se i iznutra preobražava svijet.
3: Ti nam pripovijestima Isus kreće pozornost na napast da Boga zamišljamo kao moćnu osobu koja se silom nameće, dolazi triumfalno i zauzima prostor kako bi vladala. Naprotiv, Bog daje prednost malenosti, znaku svoje nenametljive ljubavi koja nam ostavlja slobodu da ga prihvatimo ili odbijemo, koja nastoji pronaći put čak i usred kukolja, koja djeluje skriveno i nevidljivo poput najmanjega od svih sjemenki, te prožima tijesto poput kvasca, ne stvarajući buku.
4: E lievita dentro la pasta senza fare rumore.
2: Papa dodaje da nam ovim prispodobama Isus govori nešto važno, načinu na koji Bog djeluje u našem životu i u povijesti. Mi očekujemo nešto spektakularno, Boga koji će intervenirati i odmah iščupati kukolj zla. Zamišljamo Boga snažnog i moćnog, a nažalost toj slici često prilagođavamo i svoj način življenja kršćanstva i suživota s crkvom. Ističe papa, ali i nastavlja.
4: Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla cizania.
3: Međutim, kraljevstvo Božje širi se i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla, bez brzopletoga i konačnog prosuđivanja svega. Dolazi poput najmanjeg među sjemenkama, te zato traži strpljivost da znamo pratiti procese, prepoznavajući ga u malenosti svakodnevice i jednostavnosti običnoga života. Raste nevidljivo poput kvasca u brašnu i tako nas oslobađa od beshrabrenosti, te nas poziva na pouzdanje čak i kada nam se čini da je Bog odsutan.
4: Che Dio sia assente.
2: Sveti Otac naglasio da nas Bog u stvarnosti uvijek prati, njegova ljubav uvijek djeluje za naše dobro.
4: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui...
3: Taj Božji stil treba postati i način na koji bilo kao pojedinci, bilo kao crkva, živimo stvarnost koja nas okružuje. Pozvani smo usvojiti evanđelski način života, ne suprotstavljajući se brzopleto oholim sudovima, ne namećući se moći i silom, te ne gubeći povjerenje u Božje djelovanje. Riječ je o tome, kako je govorio kardinal Ratzinger, da se podložimo logici sjemena, koja nije logika uspjeha i veličine, nego od nas traži da postanemo maleni i služimo životu ljudi. Na taj ćemo način i sami postati poput malog sjemena evanđelja, koje klija i poput kvasca ljubavi, koji preobražava tijesto svijeta.
4: E come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
2: Molimo Presvetu Mariju koja je znala u malenosti primiti sjeme Božje riječi da nas podupire na našem putu i zagovara nas, zaključuje Sveti Otac.
5: Obraćajući se nakon molitve Anđeo Gospodnji mnoštvu vjernika koji su se okupili na trgu pred Papinskom palačom, Papa Lav je ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da ne zaboravi ljude koji pate zbog ratova i nasilja, a vjernike da ustrajno mole za dar mira. Izrazio je duboku zabrinutost zbog brojnih sukoba koji dalje odnose ljudske živote diljem svijeta. Ne smijemo zaboraviti sve one koji zbog ratova trpe, gube svoje najmilije i vlastite živote, rekao je papa, te istaknuo da zauzimanje za mir mora biti popraćeno ustrajnom molitvom. Prije obraćanja vjernicima posebno je zahvalio stanovnicima Castel Gandolfa na srdačnoj dobrodošlici, a zatim je pozdravio brojne hodočasnike pristigle iz različitih zemalja. Nakon molitve zadržao se među okupljenima, razgovarao s vjernicima i pozdravljao ih vozeći se malim bijelim papamobilom kroz posebno uređeni prolaz kroz trg. Papa Lav XIV. Ostaće u apostolskoj palači u Castel Gandolfu na ljetnom odmoru do kraja srpnja, a početkom koloza bit će ponovno otvoren tamošnji muzej za posjetitelje papinskih dvoraca u Castel Gandolfu. Glazba, umjetnost i ljepota mogu vratiti nadu svijetu obilježenom ratovima, nasiljem i podjelama, rekao je papa na koncertu održanom sinoć u dvorištu apostolske palače u Castel Gandolfu, koji je u njegovu čast organizirala mjesna biskupija Albano. Živimo u svijetu kojem nedostaje ljepote. Upravo nas ljepota podsjeća da postoji nešto više od sukoba i mržnje, te nam pomaže podići pogled prema nebu, primijetuje papa na kraju koncerta tijekom kojeg su izvedena djela Nikole Paganinija i Vincenza Bellinija. Biskup Albana Vincenzo Viva zahvalio je papi Lavu na ljetnom povratku u Castel Gandolfo te naglasio kako je koncert bio znak blizine i potpore uz posebnu molitvu za mir i za žene i obitelji koje najviše stradavaju ratovima. Večer je završila projekcijom zvjezdanog neba, simbolično zaokruživši papinu poruku da ljepota vodi čovjeka prema Bogu i budi nadu u mir.
2: Sisački biskup Vlado Košić u subotu je u župi Peščenice krstio Denija, 6. dijete obitelji Sučić. U prigodnoj homiliji istaknuo je dvije slike. Najprije je podsjetio kako je krštenje sakrament ulaska, naglasivši njegovu važnost kao temelja duhovnog života svakoga kršćanina. Potom se osvrnuo na četvrto radosno tajstvo krunice o prikazanju Isusa u hramu. Kao što su blažena djevica Marija i sveti Josip donijeli malog Isusa u hram, tako su i roditelji donijeli maloga Denija, čiji je život od sada ne samo posvećen, nego i usmjeren prema Gospodinu. Na kraju slavlja biskup Košić je roditeljima uručio prigodne darove Sisačke biskupije i te im čestitao i zahvalio na svjedočanstvu vjere i otvorenosti životu.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Uoči večerašnjeg finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine, biskup Orihuele Alicantea Jose Ignacio Munilla upozorio je da sport promiče brojne vrijednosti, ali i da može postati idol ako zauzme mjesto koje pripada Bogu, izvijestio je EWTN News. Govoreći u emisiji Šesti kontinent na radiju Marija Espanja, biskup Munilla istaknuo je da nogomet povezuje obitelji i prijatelje, jača zajedništvo te omogućuje dijeljenje radosti i razočaranja. Istodobno je upozorio da je jedno uživati u sportu nešto sasvim drugo pretvoriti ga u religiju. Naše doba na neobičan način stvara svece, ali bez svetosti, rekao je biskup, osvrćući se na gotovo idolopokloničko divljenje sportskim zvijezdama. Dodao je da nije pogrešno diviti se talentu, osnaženom trudom i odricanjem, ali je važno zapitati se tko zauzima prvo mjesto u ljudskom srcu. Podsjetio je da su naraštajima kršćana uzori bili sveci koji su svojim životom pokazivali put poniznosti, milosrđa, vjernosti i predanja. Upozorio je i da današnja djeca često bolje poznaju živote poznatih nogometaša nego svetoga Franje Asiškoga, svete majke Terezije, svetog Ivana Pavla II. Ili svetoga Karla Akutisa. Govoreći o sportskom duhu, biskup Munilla je naglasio da protivnik nije neprijatelj, nego suparnik u stvaranju igre, te da istinski pobjeđuje onaj tko poštuje poraženoga, kao što dostojanstveno gubi onaj tko zna priznati zasluge pobjedniku. Nemojmo nikada zamijeniti loptu sa smislom života. Prvenstvo može ispuniti trg na jednu noć, ali samo Bog može zauvijek ispuniti ljudsko srce, zaključuje biskup Munilla.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj glazbenoj slušaonici slušat ćemo glazbenika koji je svoj put duhovnog rasta i evangelizacije počeo dijeliti s publikom 2014. godine koncertom Kamenita vrata. Pogađate, riječ je o Alanu Hržici.

Nakon niza koncerata diljem Republike Hrvatske 2017. godine Alan izdaje studijski album pod naslovom Nova stvorenja. Uz autoricu duhovne glazbe Romanu Bilaver i glazbenog producenta Gorana Kovačića, na albumu ostvaruje i suradnju s Framarinom Karačićem, sestrama Palić, Sarom Čaljkušić, Antom Gelom i Marijom Husar-Rimac.

Na glazbenom putu Alan susreće pjevačicu Vanessu Mioć, uzima ju pod svoje krilo i pomaže joj ostvariti potencijal i dar koji je primila od Boga. Vanessa danas djeluje samostalno, ali i kao pratnja Alanu na večerima slavljenja.

2021. godine Alan pred svoju publiku izlazi s tehnički najkvalitetnijim albumom Pod tvojim pogledom. 4 je godine Alan pomno birao i snimao pjesme u suradnji sa svojom već provjerenom i dokazanom ekipom. Glazbeni su specijaliteti ovoga albuma dueti s dugogodišnjom prijateljicom Ninom Badrić, zatim 2 pjesme s violončelisticom Anom Rucner i kao šlag na kraju duet s Klapom Smokvica iz Korčule. Duetom Nine i Alana Uvijek ću te voljeti i opraštam se od vas. Emisiju uredio Filip Ćimović, tehnički realizirala Eva Leš.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Neki se uz HKR možda sad prisjećaju hitova 90-ih. Čuli smo Take a Chance on Me, What is Love, upravo slušamo, a u nastavku i Cher s pjesmom The Shoop Shoop Song. Prije toga glazbena slušaonica Alan Hržica priuštio nam je lijepih pola sata dobre duhovne glazbe, a jedna lijepa vijest koju ste možda čuli, možda niste, 15 godina na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni Alan Hržica obilježit će velikim samostalnim koncertom u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog 14. dana mjeseca listopada ove godine, koncert pod nazivom Božja ljubav, Božja snaga. Veselimo se i neka mu je sa srećama.

0: 17 je sati.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji, ovo su servisne informacije. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik prometna je nesreća. Prije naplate Demerije u smjeru Zagreba vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1 te između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a predmeti su na kolniku između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba te između čvorova Benkovac 1 i Vodice. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a prometna je nesreća na 22. km kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba. Vozi se otežano. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 2 km. A na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji bit će djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom te i dalje nestabilno. Mjestimice će padati kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne osobito podno Velebita i jaka s olujnim udarima, posle podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom niža od današnje, na kopnu između 25 i 30, a na obali otocima i dalje vruće između 30 i 34.

Slušate Opću opasnost, 17 sati, 11 minuta, još smo uvijek zajedno, družimo se do 18, a od 17.30 ponovno vam najavljujemo večer dalmatinske pisme u Kaštel Sučurcu, a u ovim trenucima kratko se osvrćamo na riječi pape Lava 14. koje je uputio danas uoči molitve Angelusa koju je u podne predvodio u svom ljetnikovcu u Kastel Gandolfu. Podsjetio je nakon prispodobe osijaču kako Isus nastavlja govoriti mnoštvu služeći se slikama o dobrom žitu i kukolju, gorušićinu zrnu i kvascu. Dobro su nam poznate ove prispodobe, dragi slušatelji, ali katkada je dobro pogledati ih iz raznih uglova, a osobito je dobro kada nam to pojašnjenje daje sam Sveti Otac, Papa Lav XIV, kaže kako Bog daje prednost malenosti, znaku svoje nenametljive ljubavi koja nam ostavlja slobodu da ga prihvatimo ili odbijemo, koja nastoji pronaći put čak i usred kukolja, koja djeluje skriveno i nevidljivo, poput najmanjega od svih sjemenki i prožima tijesto poput kvasca, ne stvarajući buku. Dodaje papa da nam ovim prispodobama Isus govori nešto važno o načinu na koji Bog djeluje u našem životu i u povijesti općenito. Mi očekujemo nešto spektakularno, Boga koji će intervenirati i odmah iščupati kukolj zla. Zamišljamo Boga snažnog i moćnog i nažalost toj slici često prilagođavamo i svoj način življenja kršćanstva i suživota s crkvom, kaže papa. Međutim, kraljevstvo Božje širi se i usred kukolja i od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla, bez brzopletoga i konačnog prosuđivanja svega. Dolazi poput najmanjega među sjemenkama i zato traži strpljivost da znamo pratiti procese prepoznajući ga u malenosti svakodnevice i jednostavnosti običnoga života. Raste nevidljivo, poput kvasca u brašnu i tako nas oslobađa obeshrabrenosti i poziva nas na pouzdanje, čak i kad nam se čini da je Bog odsutan. Lijepo se to nadovezuje na ono neboj se o kojemu smo govorili ovog poslije podneva. Sveti Otac naglašava da nas Bog u stvarnosti uvijek prati i njegova ljubav uvijek djeluje za naše dobro. Taj Boži stil treba postati i način na koji, bilo kao pojedinci ili kao crkva, živimo stvarnost koja nas okružuje. Pozvani smo usvojiti evanđeoski način života, ne suprotstavljajući se brzopleto oholim sudovima, ne namećući se moći i silom, te ne gubeći povjerenje u Božje djelovanje.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17 sati i 30 minuta. Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Poseban topao pozdrav šaljemo našim dragim prijateljima koji danas slave rođendan. Ma gdje bili, dragi prijatelji, želimo vam obilje Božjeg blagoslova i svakog Božjeg dobra. Sretan vam i blagoslovljen rođendan. Uz to zahvaljujemo na vašem daru kojim podržavate rad Hrvatskog katoličkog radija. Hvala što odabirete biti na valovima HKR-a i ovog poslije podneva. Nadamo se da ste u dobrom društvu svojih dragih koji su došli proslaviti s vama vaš veliki dan. Mi vam nastojimo uzvratiti programom, pjesmom, pričom, pa ćemo tako i kroz ovo poslije podne. Najavili smo već u 17.30 da ćemo slušati pjesme sa večeri Dalmatinske pisme koja se održava ovog vikenda u Kaštel Sučurcu koncertom Marka Škugora na Trgu Podvorje u Kaštel Sučurcu. Jučer na večer svečano je otvoreno 28. izdanje festivala Večeri Dalmatinske pisme u prekrasnom ambijentu pod vedrim nebom. Brojna je publika uživala u večeri, puno je emocija, dalmatinskih melodija i hitova jednog od najomiljenijih hrvatskih tenora Marka Škugora. I ranije je Marko nastupao na ovom festivalu, ali kaže kako ga uz večeri Dalmatinske pisme uvijek vežu lijepe uspomene i da mu je uvijek posebno zadovoljstvo vratiti se pred kaštelansku publiku, koju smatra toplom, srdačnom i uvijek spremnom pjesmom uzvratiti izvođačima. Takvu atmosferu publika je još jednom potvrdila tijekom cijelog sinoćnjeg koncerta, a večeras će biti prilika da čujete neke nove klapske pjesme. Među njima nastupit će i klapa Sveti Jeronim s pjesmom Mala ljubava.

0: Klapa Sveti Jeronim na večerašnjim večerima Dalmatinske pisme. Bit će tu i klapa Kolapijani s pjesmom Oprosti mi rodna stino, klapa Komiža s pjesmom Mati. Festival večeri Dalmatinske pisme već gotovo 3 desetljeća čuva i stvara nove dalmatinske glazbene pjesme. Ove godine je 28. izdanje, jučer i danas Kaštel Sučurac ponovno je postalo mjesto susreta klapa, autora, glazbenika i publike, a o samom festivalu za HKR razgovarali smo s ravnateljem festivala Josipom Bralićem.
1: Ovaj festival pojavio se u prvom redu kao jedna produžena ruka klape Kambi svojedobno, koji su prvi krenuli sa tim obradama i modernim skladbama i nakon toga pojavio se interes i kod drugih klapa. Festival je to pratio, kroz godine se mijenjao, bilo je tu novi skladbi, bilo obrada, bilo različitih kombinacija sa klapama, ali uvijek su klape bile u fokusu. Evo, kad smo mi preuzeli ravnanje festivala, kolege i ja, znači ovo je već 4. godina, radimo isključivo nove skladbe što se tiče klapa i mislim da smo na dobrom putu, interes je dosta velik, klape su zadovoljne i načinom na koji se prezentiraju na našoj pozornici i svojim prisustvom u eteru nakon što se ovdje premijerno predstavljaju.

0: Nakon klape Komeža čućemo i klapu Partenca s pjesmom Jedan tren i klapa Kaše s pjesmom Nisam srce našao na cesti. No prije toga poslušajmo riječi Josipa Bralića koji nam kaže kako posebnost festivala je svakako u činjenici da se na njemu ne predstavljaju samo nove klape koje traže priliku da ih se čuje. Dio ovog festivala bile su i jesu klape koje su ostavile svoj trag u a cappella pjevanju, a kasnije i u spratnju instrumenta.
1: Sve ide naprijed, pa tako i samo pjevanje. Po meni je jedna klapa koja danas želi biti prisutna na svim segmentima, jedna dobra, kvalitetna klapa, ona u svakom slučaju može pjevati i a cappella, i pop glazbu, i obrade, i duhovne slabe. Imate i krasan festival u Sinju, duhovni slabi koji izvode klape. Tako da klapa je samo po sebi jedno tijelo koje je zanimljivo, koje trpi dosta različitih stilova, ali na kraju je najbitnije da je to sve napravljeno na jedan dobar, kvalitetan način i da te skladbe ostanu.

0: sjajne nove pjesme koje će se naći na večeri Dalmatinske pisme. Večeras u Kaštel Sučurcu, sinoćnja večer uz koncert Marka Škugora protekla je u znaku dobre glazbe, mediteranskog ugožaja i zajedništva koje ovaj festival već gotovo 3 desetljeća njeguje, a festival se nastavlja večeras glavnom natjecateljskom večeri. O tome nam ravnatelj festivala kaže.
1: Na drugoj večeri 19 sklapa, izvodi 19 novih skladbi, sve sa velikim festivalskim orkestrom, sve u živo, zanimljivo, lijepo, novo i vjerujem da će naša publika uživati i ove godine.

Šlapave anke također na večerašnjoj večeri dalmatinske pisme. Svima koji pođu večeras u Kaštel Sučurac od 21 sat želimo dobru zabavu i puno dobrog ugođaja, pravog mediteranskog ugođaja. Izbor glazbe od 6 sati ujutro sve do 18 potpisuje naš Filipe Čimović, koji vam je i pripremio ovu lijepu najavu za večer dalmatinske pisme. U tehnici je s nama Domagoj Matijević, uz to bili su s vama i Petar Peko, urednik vijesti, Hrvoje Josip Bišćan, urednik vijesti iz života crkve, ja sam Tihana Semijalac. Slušamo u 18 sati u svjetlu Božje riječi, u 18.50 vijesti Radio Vatikana, u 19.30 riječ Božju za laku noć, u 20 sati emisiju Ljudi i sjene, u 22 sata krunica, od 22.30 poslušajte koncert Zbora Izvor za njihovih 20 godina. U programu HKR-a vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe i ovog poslijepodneva i večeri. To vam od srca preporučujemo i želimo ugodno i blagoslovljeno večer uz HKR.

ne odustaj nikada. Svi što se predaše, jedini su koji ne znaše da cilj je bio tako blizu. Svi oni koji su pali, a tako blizu kraja su stali, jedini nisu nikada spoznali čar pobjede. I svi oni koji bez volje kroče ujutra, misleći neće nam danas biti bolje, možda tek sutra, gubitnici jesu. Ti kroči i hodi, i kada u magli brodiš koja zna biti česta, kormilo svjetlom ti blista, vođen si snagom i rukom Krista i pobjednik bivaš. Ne odustaj.

hvala ti na ovome dahu i ovome danu. Hvala na snazi da zaboravim na jučer i da nad sutra mislim uživajući u danas. Hvala ti na ovome danu. Slavim te, kličem ti i vjerujem u tebe.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: "Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?" On im odgovori: "Neprijatelj čovjek to učini." Na to mu sluge kažu: "Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo?" A on reče: "Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu." Iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posije ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: "Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta." Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobrog sjemena jest sin čovječi. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje." Riječ Gospodnja.
4: Želim se malo vratiti i nadovezati na govor o hodočašću u ponedjeljak, o kojem smo govorili budući da je bila Majka Božja Bistrička. Danas nam Isus u Evanđelju govori o kukolju. Ljeto je doista prigoda da se kukolj, koji je narastao tijekom godine, iščupa i spali. Da lakši uopće proživimo ljeto, ali i uđemo u jesen, u novu školsku i akademsku godinu, novu pastoralnu godinu, u novo radno vrijeme nakon godišnjeg odmora. Jedni će kukolj lijenosti izbaciti radeći u sezoni, drugi će baš ljeto iskoristiti da učine propušteno. Kažu naši roditelji, bake, djedovi: "Uzimali smo godišnji da bismo poradili poslove u kući, na kući ili oko kući ili nešto slično, poveće, veliko." Ne zaboravimo da promjena vrste rada također odmara. Neki će otići baš na odmor. Neka zbace kukolj rada i napetosti skupljen kroz moderan način rada, fizički, psihološki, mentalni, duševni. Ne zaboravimo ni u radu, ni u odmoru Boga. Ne zaboravimo niti sebe, ne zaboravimo niti drugoga. Kukolj treba izbaciti i spaliti, ali treba i žito požnjeti. Žito za sebe i za drugoga. Gledao sam prije 2 tjedna, prije najavljenih kiša, kako još navečer šušti i leluja pšenica, ječam zob. Kad sam opet prošao istim putem odmah sutradan prije podne, više nije bilo ni mnoštva klasova, ni kukolja, pa čak ni slame. Sve je moderna tehnologija za čas odnijela. Ostala je na izgled tužna njiva, ali i ponosna. Dala je rod. Nije ga zadržala za sebe. Mislila je na druge. Ne samo mislila, nego i rodila za druge i dala taj rod. Za čovjeka. Daj Bože, ne samo da bi se vlastodršac još više obogatio žetvom, niti kako bi se gladan samo najeo, nego i kako bi radnik zaradio za ostale svoje životne potrebe i napredak. A kvasac iz današnjeg evanđelja, on čini čudo. Ako tako može kvasac prašnu i vodi, može i Bog po čovjeku, tom istom čovjeku, ali i njegovu bližnjemu i ovome svijetu i vremenu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Božje kraljevstvo raste tiho, kroz ljubav, a ne kroz silu, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo da ne zaboravimo one koji pate i umiru zbog sukoba. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome Iliji povodom njegova spomendana.
1: Uoči molitve Angelusa koji je u podne predvodio svom ljetnikovcu u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Je podsjetio da, nakon prispodobe osijaču, Isus nastavlja govoriti mnoštvu služeći se slikama o dobrom žitu i kukolju, gorušićinom zrnu i kvascu. Kako je rekao, riječ je o trima kratkim prispodobama koje žele dozvati u svijest dolazak kraljevstva Božjega u povijest, njegovo djelovanje u životu ljudi, te način na koji ono raste, širi se i iznutra preobražava svijet.
2: Con questi racconti,
3: tim pripovijestima Isus kreće pozornost na napast da Boga zamišljamo kao moćnu osobu koja se silom nameće, dolazi triumfalno i zauzima prostor kako bi vladala. Naprotiv, Bog daje prednost malenosti, znaku svoje nenametljive ljubavi, koja nam ostavlja slobodu da ga prihvatimo ili odbijemo, koja nastoji pronaći put čak i usred kukolja, koja djeluje skriveno i nevidljivo poput najmanjega od svih sjemenki, te prožima tijesto poput kvasca, ne stvarajući buku.
2: E lievita dentro la pasta senza fare rumore.
1: Papa dodaje da nam ovim prispodobama Isus govori nešto važno načinu na koji Bog djeluje u našem životu i u povijesti. Mi očekujemo nešto spektakularno, Boga koji će intervenirati i odmah iščupati kukolj zla. Zamišljamo Boga snažnog i moćnog, a nažalost toj slici često prilagođavamo i svoj način življenja kršćanstva i suživota s crkvom. Ističe Papa, ali i nastavlja.
2: Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania.
3: Međutim, kraljevstvo Božje širi se i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla, bez brzopletoga i konačnog prosuđivanja svega, dolazi poput najmanjeg među sjemenkama, te zato traži strpljivost da znamo pratiti procese, prepoznavajući ga u malenosti svakodnevice i jednostavnosti običnoga života. Raste nevidljivo poput kvasca u brašnu i tako nas oslobađa od beshrabrenosti, te nas poziva na pouzdanje čak i kada nam se čini da je Bog odsutan.
2: Che Dio sia assente.
1: Sveti Otac naglasio da nas Bog u stvarnosti uvijek prati i njegova ljubav uvijek djeluje za naše dobro.
2: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui...
3: Taj Božji stil treba postati i način na koji bilo kao pojedinci, bilo kao crkva, živimo stvarnost koja nas okružuje. Pozvani smo usvojiti evanđelski način života, ne suprotstavljajući se brzo pletoholim sudovima, ne namećući se moći i silom, te ne gubeći povjerenje u Božje djelovanje. Riječ je o tome, kako je govorio kardinal Ratzinger, da se podložimo logici sjemena, koja nije logika uspjeha i veličine, nego od nas traži da postanemo maleni i služimo životu ljudi. Na taj ćemo način i sami postati poput malog sjemena evanđelja, koje klija i poput kvasca ljubavi, koji preobražava tijesto svijeta.
2: E come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Molimo Presvetu Mariju, koja je znala u malenosti primiti sjeme Božje riječi, da nas podupire na našem putu i zagovara nas, zaključuje Sveti Otac.
0: S ulaza u apostolsku palaču u Castel Gandolfu, gdje provodi razdoblje odmora, prekinuto samo ponekim javnim događajem i nedjeljnom molitvom anđelskoga pozdravljenja, Papa je danas, nakon podnevne molitve, svoje zabrinute misli ponovno posvetio brojnim sukobima koji su još uvijek u tijeku diljem svijeta, te pritom potaknuo. I dalje sa zabrinutošću pratimo što se događa u raznim zemljama mučenima ratom i nasiljem. Nemojmo zaboraviti one koji pate i umiru zbog sukoba, te sjedinimo svoje stalne molitve s velikodušnim zauzimanjem za mir. I danas, naime, stižu vijesti o žrtvama u sukobu u Ukrajini s glavnim gradom Kijevom pogođenim snažnim ruskim raketnim napadom u kojemu je poginula jedna osoba, a više desetaka ih je ozlijeđeno. Ukrajinska je vojska pak izvijestila da je izvela operacije protiv ruskih vojnih ciljeva u Crnom i Azovskom moru. U međuvremenu zabilježena su nova američka bombardiranja na jugu Irana, na koje je Teheran odgovorio raketama i dronovima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu. Washington je novu ofenzivu povezao s napadom prošloga petka na zračnu bazu u Jordanu, u kojemu su ubijena dva američka vojnika, a treći se još uvijek vodi kao nestao. Papalav 14. je na kraju ponovno uputio pozdrave i zahvalnost svim stanovnicima Castel Gandolfa, te s radošću pozdravio hodočasnike koji su, kako je primijetio, došli iz cijeloga svijeta. Živimo u svijetu u kojemu nedostaje ljepote. Mnogo je problema, ratova, sukoba, mržnje, nasilja, nezaposlenosti i brojnih drugih stvari. Imati priliku naći se u ovakvoj prigodi doista je veliki dar, jer nas podsjeća da postoji više od svega toga. I da muškarac i žena, kada to uistinu želimo, svi zajedno mogu otkriti ljepotu koja nam od srca do srca pomaže vidjeti i podići pogled prema nebu. Tim se riječima Papa Lav 14. sinoć obratio prisutnima na kraju koncerta održanoga u dvorištu Apostolske palače u Castel Gandolfu, koji je organizirala biskupija Albano kao znak blizine i naklonosti prema papi tijekom njegova ljetnog boravka u tom gradu. Znate da sam prije nešto više od mjesec dana putovao u Španjolsku, gdje je svrha putovanja bila upravo podići oči, usmjeriti pogled prema nebu. Glazba, umjetnost i ljepota sredstva su koja nam pomažu da vidimo, krećući prema Bogu, ono što je uistinu jedan od najboljih dijelova ljudskoga bića, napomenuo je papa, razmišljajući o vrijednosti glazbe i umjetnosti kao instrumenata sposobnih uzdići ljudski pogled iznad teškoća sadašnjosti, ukazujući na ljepotu kao iskustvo koje vodi do Boga i vraća nadu. To se dogodilo tijekom koncerta na kojemu je violinist Marco Rogliano izveo La Polacu s varijacijama iz trećeg koncerta za violinu Nicoloa Paganinija, a pijanistica Rosana Tomasi Golkar izvela je slobodnu fantaziju i varijacije na normu Vincenza Bellinija, koju je skladao Luis Bacalov uz pratnju orkestra i Musici di Parma pod ravnanjem maestra Piera Carla Orizia. Upravo je njima, glazbenicima, Papa Lav 14. uputio prve riječi zahvale. Velika hvala umjetnicima koji su me dirnuli, biskupi Albano koja nam je organizirala ovaj koncert i svima vama ovdje prisutnima, jer smo u ovim trenucima ljepote doista mogli iskusiti nešto veliko. Ući na mnogo načina u ono što je Bog namijenio u stvaranju, a to je upravo ljepota, napomenuo je papa. Podupirati obitelj kao temeljnu jezgru društva i ključni izvor otpornosti pridonosi iskorjenjivanju siromaštva, promicanju društvene stabilnosti te ostvarivanju cjelovitoga ljudskog razvoja. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku u izjavi danoj proteklih dana na političkom forumu na visokoj razini koji je bio posvećen ubrzavanju ostvarivanja ciljeva održivoga razvoja u afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju bez izlaza na more te zemljama sa srednjim dohotkom. Predstavnici Svete Stolice potaknuli su stoga na ulaganje u obiteljske politike kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini, ističući da je to neizostavan put za jamčenje punog razvoja svake ljudske osobe. Dodali su da siromaštvo milijunima ljudi, osobito ženama i djeci, uskraćuje pristup primjerenoj prehrani, pitkoj vodi, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i dostojanstvenom radu. Istaknuli su također da ono predstavlja tešku povredu urođenoga dostojanstva ljudske osobe koje nam je darovao Bog. Stalna promatračka misija Svete Stolice na kraju je istaknula da je nužno obnoviti i ojačati potporu gospodarski najranjivijim zemljama i to nadilazeći kratkoročne mjere te suočavajući se sa strukturnim preprekama koje usporavaju održivi razvoj. O Svetome Iliji uoči njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Prije nekoliko dana, 16. srpnja, obilježila je Katolička crkva spomendan blažene djevice Marije od brda Karmela ili, kraće kazano, Gospu Karmelsku. Sveto brdo iznad lučkoga grada Haife u Izraelu dobilo je naziv prema hebrejskoj riječi Karmel u značenju Božji vrt, Božji vinograd. Gospu Karmelsku osobito slave karmeličanske redovničke i laičke zajednice. Karmeličani imaju muške i ženske redovničke zajednice različite strogoće od bosonogih karmeličanki koje žive u strogoj klauzuri do manje strogih zajednica uključujući svjetovne institute i bratovštine. Spominjanje Karmela vrlo je staro i seže u starozavjetno doba, te je posebno vezano uz proroka Iliju, u čijem u životu Karmeličani pronalaze uzor i nadahnuće. Prorok Ilija, hebrejski Elijahu, rodio se u Tišbi u sjevernome kraljevstvu ili Izraelu, pa se nerijetko spominje kao Tišbijac. Živio je u 9. stoljeću prije Krista u doba kraljeva Ahaba i Ahazije. Živeći isprva pustinjački, Ilija se odlučno suprotstavio idolopoklonstvu koje su, uvevši kult Baala i Aštarte, nametali bezbožni Ahab i njegova žena Izabela. Ilijino proročko djelovanje opisano je potanko i na široko u prvoj knjizi o kraljevima i drugoj knjizi o kraljevima. Jahve upita Iliju zašto je došao na Božju goru Horeb, a prorok odgovori Jahvi: revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Te prorokove riječi iz 19. poglavlja prve knjige o kraljevima, kako ih je u Zagrebačkoj Bibliji iz 1968. skladno preveo Antun Sović, sržno i autentično izriču Ilijino proročko poslanje. Njegovo ime spominje se i u Novome Zavjetu na 30 mjesta. Tako u 8. poglavlju Evanđelja po Mateju, u hvale vrijednome prijevodu Bonaventure Dude i Marijana Jerka Fučaka, čitamo: i krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: što govore ljudi, tko sam ja? Oni mu rekoše: da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. On njih upita: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Petar prihvati i reče: ti si pomazanik, Krist, i zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. Kraj citata. Nadalje, kada Isus prije nego će izdahnuti na križu povika iza glasa: Eloi, Eloi, lama sabachtani, u značenju: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, neki od nazočnih na to govorahu: gle, Iliju zove, o čemu čitamo u 15. poglavlju Evanđelja po Marku, a tu scenu nalazimo i u Evanđelju po Mateju. Recimo i to da je u slavenskim zemljama ovaj svetac poznat kao Ilija Gromovnik. Prema pučkom uvjerovanju, juri u kolima po oblacima stvarajući grmljavinu, te je u isti mah zaštitnik od groma. Prelaskom s poganskih vjerovanja na kršćanstvo, Slaveni su, a među njima i Hrvati, brojne osobine boga Peruna prenijeli na svetoga Iliju. Svetoga Iliju slavimo 20. srpnja. Ilija je posebno štovan u Slavoniji, zaštitnik je Đakovačko-osječke nadbiskupije, te je u drugim krajevima Hrvatske zaštitnik mnogih župa, crkava, samostana i naselja. Brojni planinski vrhovi nose njegovo ime. Iliju katolici u Bosni i Hercegovini slave kao zaštitnika cijele te zemlje. Uz katolike svetoga Iliju časte i pravoslavci na Ilindan, također i muslimani koji Iliju, odnosno Aliju, svečano obilježavaju na Aliđun. Kao što je Ilija u svoje doba odbacio Baala i Aštartu, te gorljivo prionuo uz Jahvu, tako i nama Ilija pokazuje put da odbacimo lažna božanstva i prionemo uz pravoga Boga, Isusa Krista.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Ugodnu i blagoslovljenu večer dao Gospodin svima koji ljube riječ Božju. I neka nas sve obraduje riječ današnje, 16. nedjelje kroz godinu u godini A, koja nam poručuje: samo Isus zna tko je kukolj, a tko pšenica. Evanđelska perikopa ili odreščić koji smo danas slušali na svetoj misi i opet je Isusova priča i usporedba. Božje kraljestvo je kao kvasac što ga žena stavi u tijesto koje mijesi, kaže Isus. Božje kraljestvo je kao majušno zrno gorušice. Ako je na zemlji, sigurno ga nećeš opaziti jer je smeđe boje, a veliko je kao glavica igle glavatice, ali kad iz zemlje proklija, raste i razraste se u stablo. Još Isus kaže da je kraljevstvo nalik njivi na koju sijač posije pšenicu. To naravno ne odgovara neprijatelju, pa on zasije kukolj, ali sijač kukolj ne čupa, nego čeka da kukolj uzraste i da pšenica uzraste. Pa u dan žetve žeteoci kukolj spale, a pšenicu povežu u snoplje. Tu usporedbu Isus tumači učenicima ovako: njiva je svijet, a sin čovječi, to jest Isus, je sijač. Pšenica su djeca kraljevstva nebeskog, a kukolj, ma sigurna sam da već pogađaš, kukolj su djeca zloga. A tko su žeteoci? Anđeli. Oni ne čupaju kukolj da ne bi s njim počupali i pšenicu, nego požanju sve snjive, pa od pšenice odvoje kukolj i saberu ga i spale. Rekla bih da se sada svima nama po mislima mota pitanje: a tko je među nama kukolj? E, pogrešno pitanje. Ako smo razumjeli Isusovu riječ, odmah nam je jasno da je takvo pitanje pogrešno. A zašto? Zato što niti ni ja, niti itko od nas vidi tuđe srce. Nitko ga ne vidi. Pa ni svoje vlastito srce ne vidimo u punini. Jedva ga malo vidimo. A jer Isus kaže da će se kukolj od pšenice dijeliti u dan žetve, treba se sjetiti da je dan žetve posljednji dan. I samo Isus jasno vidi tko je pšenica, a tko kukolj. A to znači da niti ni ja, nitko od nas nema pravo procjenjivati svoje bližnje i misliti, a kamoli izreći da drugi čuju, kako je netko kukolj. Mi imamo samo jedno pravo, bolje rečeno dužnost, a to je: nastojimo i trudimo se biti pšenicom. A sada, jer je čas za priču, čuj kako je jedan pastir shvatio što znači biti pšenicom, pa je i nastojao biti pšenicom. Uoči jednoga davnog Božića, pripovijedao mi je starac iz doline, jedne noći kad je snijeg jako, jako padao, a vjetar zavijao, vrijeme kada vukovi i medvjedi napuštaju svoje jazbine u planinama i šumama zbog gladi, silaze u doline sve do naseljenih mjesta, dakle u to vrijeme zavijanja divljih zvijeri, stigao je u selo putnik, umoran, ukočen i izgladnio. Prva koliba kraj koje se zaustavio bijaše koliba siromašnoga pastira, što više najsiromašnijega u selu. Pokucao je na vrata. Hodočasnik je bio mlad i lijep, ali ipak neobično izmučen. A tko si ti? Upita ga pastir otvoreše mu vrata. Odakle dolaziš? Što želiš? Putnik sam. Siromašan kao siromaštvo. Dolazim s dalekog puta. Tako dalekog da mu se čak više ne mogu sjetiti ni početka. Molim te, imaš li nešto za pojesti da mi dadneš i da mi konak dopustiš? Pastir ga primi i okrijepi. Njegova žena pripravi za nepoznatoga gosta udoban ležaj pokraj vatre. Međutim, pošto se približilo vrijeme za odlazak na polnoćku, žena potiho rekne svojemu mužu: "Ej, zar ćemo ostaviti ovoga gosta samoga u cijeloj ovoj našoj kući i povjerovati mu? Pa on je stranac." Muž se počeo smijati. "Baš si smiješna. Što misliš da će on nama ukrasti? Što nam može ukrasti? Naše siromaštvo, to će ukrasti, jel da?" "Poštujući siromaška, zapamti to, mi častimo i poštujemo našega gospodina Isusa Krista. Sjeti se, on je rekao: što ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili." Znači, častimo Isusa ako počastimo ovoga čovjeka. I prije nego što su izišli, zakonetni hodočasnik izgovori riječi koje oni, iako ih nisu razumjeli, radosno prihvate. "Pastiru," reče on, "kao i tvoja davna braća u Betlehemu, ti si večeras počastio djetešce Isusa i poklonio si mu se. Stoga ti obećajem da ćeš sutra primiti svoj božićni dar." Sljedećega dana zagonetni je gost, a taj gost bio je ni manje ni više nego anđeo gospodinov. Taj gost je sljedećeg dana nestao, a otvorena koliba pastirova bila je prepuna čudesnoga blaga, zlata, srebra, dragoga kamenja, svih vrsta rubina, safira, smaragda, briljanata, ma šta ja znam čega sve, gomile blaga. A pastir, on je bio i dalje milosrdan. Shvatio je da mu je to Božić, Isus, ostavio svoj dar. I živjeli su njih dvoje, pastir i njegova žena, još dugo, dugo, dugo u miru, ali nisu čuvali blago za sebe, nego su darivali sve siromahe od toga dara koji su primili od anđela. A nisu ni znali da je to bio anđeo. Za njih je to bio siromašni stranac koji je prenoćio pa otišao. Eto, pričica je jednostavna, ali nije li u blagu zlata i dragog kamenja prikriveno zapravo značenje darova Božjih, to jest milosti i nagrade koja čeka svakoga od nas ako smo darežljivi prema siromasima? Evo, pastir je shvatio da postati pšenicom znači čak i strancu posve nepoznatoj osobi vjerovati i ostaviti ga ako treba i sama u svom stanu ili svojoj kući, dati mu sve što ima. A sigurna sam da je svatko od nas također kadar otkriti kako da i sam postane pšenicom, pa na taj način oko sebe, poput onoga pastira, jeli, širi Božje kraljevstvo. I zato zamolimo zajedno: Isuse, daj mi ustrajnosti da budem poput pšenice, da nastojim to biti, kako bi u mojemu srcu moglo rasti tvoje kraljevstvo. I daj da se rast tvojega kraljevstva prelijeva na sve u mojoj okolini, kako bi svi moji bližnji postali kao onaj kvasac od kojega tijesto raste, kako bismo svi uzrasli u prave kraljevne i kraljeviće u tvojemu kraljevstvu nebeskom. Amen. Večeras ste čuli priču Nepoznati gost. Snove pune nadahnuća, kako postajati pšenicom, kako širiti Isusovo kraljevstvo, sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu zvanu Ljudi iz sjene. A bome, današnji ljud koji je poprilično u sjeni, barem za jedan dio slušateljstva, je čovjek koji je, jedan možda od najpriznatijih, najcjenjenijih aranžera, producenata suvremene glazbe. Da se ne zakopam odmah s tim, jer će i njemu biti neugodno ako ga budem jako hvalio. Moj večerašnji gost je Vjekoslav Magdalenić Max. Max, lijep ti pozdrav i dobrodošao u emisiju Ljudi iz sjene.
2: Lijep pozdrav tebi Slavko i svim slušateljima, naravno, Hrvatskog katoličkog radija, i hvala ti na ovom introductionu koji je, nisi me štedio baš u epitetima, što zasluženim, što onako skromno i ne baš, ali eto, tu smo gdje smo.
1: Gledaj, kao prvo, nemoj pretjerivati jer se radi o jednom, dakle, ja sam na katoličkom radiju, a mi na katoličkom radiju ne smijemo lagati. Prema tome, sve ono što sam rekao stoji, to je drugi par rukava što tvoja skromnost jeli misli da to baš nije tako. Ali evo, krenimo odmah s ovim početkom. Dakle, rekoh, čovjek iz sjene. Jel se ti stvarno osjećaš čovjekom iz sjene i da li ti to bivstvovanje u sjeni u stvari u ovom trenutku i odgovara?
2: Pa znaš kako, meni je sjena kao što bi nekom glazbeniku recimo bila bina. Znači, ja sam bio i na bini i osjetio sam i taj moment, i on je odličan i sve to skupa. Međutim, meni sjena ili moj neki mir u studiju i u stvaranju savršeno odgovara i ne bi ga mijenjao nikakvu binu i ništa u tom smislu da izađem. Osim toga, I sad u ovom momentu neko je i kod tebe u sjeni. Ti si u eteru, a vjerojatno tvoj tonac, to jest ton majstor, je u nekoj sjeni, na nekoj televiziji, neki kamerman iza kamere, dok se ispred sve to dio prisustva, samo što nije vidljiv, i meni savršeno odgovara, evo. Ukratko.
1: Evo, kad si već spomenuo tonca i sjene, onda zaboravim u stvari. Kad je emisija uživo, onda se uvijek predstavim tonca. Kad snimam ovako, onda se ne sjetim. Dakle, tonac koji sve ovo snima i trudi se da to ispadne onako kako treba je Martin Justin. Pozdrav Martinu. Spomenuo si da ti u stvari sad puno više odgovara biti u sjeni izvan svih tih svjetala scene, međutim, bome, prosvirao si ti poprilično puno koncerata gdje si bio, istina, je li glazbenik u sjeni, budući da su glavni pjevači bili ipak naprijed. Međutim, što se scene tiče, bilo je toga, pa mislim, ako samo spomenemo imena Toni Cetinski, Nina Badrić, Jura Stublić i film, i još puno tih izvođača s kojima si surađivao, pa mislim, možda je malo vrijeme ili da čovjek pobjegne, onako, kad je mlad, u stvari paše mu onako da je malo in, a onda poslije mu u stvari više odgovara da je negdje u pozadini.
2: Upravo tako, da, ono, kad si mlađi, znaš, nekako ti je izazov da, osim što ako si zaljubljenik u glazbu kao što sam ja, znaš, da putuješ, da vidiš svijeta, da se pojavljuješ na bini, da muziciraš sa vrhunskim pjevačima, autorima, ali ono, kako sve ima svoje vrijeme i mjesto, meni je to vrijeme bilo odlično iskustvo i ono, doživljavao sam glazbu iz, tako reći, možda prvog lica kod predstavljanja publici, i sve to imalo smisla i svoju draž i svoju ljepotu, naravno, Ali sad u ovom momentu, velim, zamijenio sam taj dio priče sa nekim svojim skromnim prostorom u kojem mogu biti kreativan i stvarat daleko i od očiju javnosti i bilo kakvih reflektora, uz svo dužno poštovanje, kogod da se s tim bavi, poštujem to i naravno to je svačiji odabir ili nekakav prirodni put u glazbi. Meni u ovom momentu i moja sjena... nešto što mi savršeno odgovara. I za dušu, i za neki unutarnji mir i kreativnost na kraju krajeva.
1: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, za vas informacija, dakle, Vjekoslav Magdalenić Maks je klavijaturist, skladatelj, aranžer, glazbeni producent i evo, najbolje će ga predstaviti, barem u ovom uvodnom dijelu, jedna ovoga njegova skladba, Slomi me, pjesmu izvodi

0: Nastavljamo priču, moj gost je Vjekoslav Magdalenić Maks, čovjek iz Sjene, a kako je u stvari krenula njegova priča u malom mjestu Pribislavec? Evo prilika da čujemo. Maks, ti si naravno kao i većina glazbenika aktivnih danas sa velikim oduševljenjem krenuo u glazbenu školu, svirao harmoniku, klavir, sve one vježbe Černija si naravno ovoga ponavljao do besvijesti jer te je to neopisivo veselo. Naime, takva priča kod nijednog od mojih gostiju nije išla tako.
1: Pa nije bilo u počecima možda toliko na nivou Černija, ali da je bilo raznih etida i nekih sonata i tako, toga je sigurno bilo i za harmoniku i za kasnije za klavir, i sve je to zapravo vrlo korisno i za neku tehniku sviranja i za, na kraju krajeva, za opću kulturu u glazbi. I mislim da je tu i taj klasični dio glazbe strahovito bitan, koji ja dan danas ono izuzetno cijenim, i žao mi je što možda nisam više radio i Černija i Baha i Beethovena i sve to skupa, jer me više vuklo nešto ovo u onoj elektroničkoj glazbi, zapravo u klavijaturama i tom nekom zvuku. Ali u svakom slučaju u početcima je to bilo i neminovno, i to je put koji su vjerujem mnogi prošli.
0: Maks, a kad je klarinet postao aktualan?
1: Pa klarinet je postao aktualan u srednjoj školi. Kad sam pisao srednju muzičku školu, onda je bilo potrebe da se svira osim klavira, jer harmoniku sam na neki način bio zapostavio do tog momenta. Mislim, ono, nekako mi se nije činila da bi mi ona mogla biti jednog dana neki suputnik na bini, mada sam možda i fulao, ali ovaj... To su zamijenile klavijature i klavira. Klarinet je bio opet jedna moja neka tiha želja da sviram i neki duhački instrument, a klarinet je kao neki woodwind instrument, od toplog tona do nekih tehničkih mogućnosti, meni bio opet prekrasan instrument, i eto, krenuli smo ja i on tako u četverogodišnje školsko druženje i kasnije nešto po orkestrima u Zagrebu, u Hrvatskoj vojskici, orkestru i tako. Ali moram priznati i sramim se toga da ga nisam imao u rukama, ja mislim, zadnjih 25 godina, pa i više.
0: Maks, kad već govorimo o tvojim početcima, ja znam jedan podatak, mislim da će većina naših slušatelja biti iznenađena. Naime, već sa 14 godina mladi Maks Magdalenić počinje suradnju sa Makovcima. Naime, fra Drago Brglez došao je u Čakovec, u crku Svetog Nikole, biskupa, i pokrenuo dječji zbor koji se zvao Makovci, i na prve dvije kazete klavijature je svirao nitko drugi do moj gost Vjekoslav Magdalenić Maks. Maks, kad se prisjetiš sad tih vremena, mislim, to su tvoji službeno, ako se ne varam, prvi diskografski uradci.
1: Pa ja vjerujem da jesu. Mislim, u to vrijeme diskografija nije bila dostupna ko što je ona danas, u ovo digitalno i ultra brzo vrijeme. Nekad se ipak to snimalo i na neke trakaše, ja se sjećam da su mi to snimali, dobro si rekao, fra Drago Brglez i gospođa Marijana Hunjak, ona je svirala druge klavijature, a sve to je zajedno snimao gospodin, ja sad nisam siguran da li je to bio četvero trakaš ili osam trakaš na analognu vrpcu. I to je bilo prilično rudimentalno u to vrijeme. Navježbali smo da možemo, znaš, onu pjesmu
0: odsvirat u komadu
1: od početka do kraja, ali to je opet imalo svoju draž.
0: Maks, kad se prisjetimo ovoga snimke, mislim da će svima biti jasno, naime, da je to rađeno puno, puno, puno, puno više nego zadnjih 3-4 godine. Čujmo Aleluja, dakle ona Tezeova Aleluja, tražite najprije u izvedbi Makovaca. Napominjem, klavijature svira moj gost Vjekoslav Magdalenić

0: sviranjem postižeš ovoga status glazbenika kojeg su mnogi lokalni izvođači željeli u svom bendu, jer je Mali Max jako, jako dobro svirao klavijature. I za njega se pročulo, naime, i postala su ne lokalna, nego i opće hrvatska imena zainteresirana za tog jednog mladića koji jako, jako dobro svira. Prisjećaš se malo te suradnje sa ovim, recimo to tako, lokalnim, ovi tvoji prvi bendovi u kojima si svirao, i onda kako je došlo do suradnje, recimo sa Jurom Stubljićem, odnosno grupom Film?
1: Zapravo u lokalnim nekim bendovima nisam čak ni imao prilike svirat, jedino što mi pada na pamet, a to je isto tako period možda 12. ili 13. godine, prijatelji iz škole, Željko, Kruno, Silvio i ja smo imali akustik band, harmonika, akustična gitara, neka druga gitara ko bas gitara, i bubnjeve smo napravili od onih kutija faksovih za prašak, za veš. Ja mislim da smo imali čak 2-3 gaže na nekim proslavama, ono ko klinci. I to je bilo to, znači Ja nisam imao čak ni električne klavijature, ako se dobro sjećam, u tom početnom periodu. Ovo s Makovcima je zapravo moj prvi dodir bio sa nekom klavijaturom ili orguljama u to vrijeme.
0: Kako je onda Jura Stubljić čuo za Maksa?
1: Pa ja sam 90-ih bio u Zagrebu jer sam svirao klarinet u Orkestru Hrvatske vojske i živio sam u Zagrebu. I jednom prilikom sam se našao u jednom, sad da ne reklamiram, našem poznatom klubu u to vrijeme u Zagrebu, gdje me čovjek s kojim sam se upoznao dan prije, znači drugi dan, upoznao sa, ja mislim da je bio Ante Pecotić.
0: Da, on je u to vrijeme svirao bas gitaru, da.
1: Bas gitaru sa Stubljićem, i koji je rekao da Jura traži klavijaturistu, da li bi ja bio zainteresiran doći na neku vrstu audicije. Sam rekao naravno da bi. I u roku, ja mislim, 2-3 dana sam otišao, Jura je tad živio na Ribnjaku, sjećam se, sa T3 klavijaturom, svojom Korgom, tebi će biti poznato.
0: Da.
1: Na prvu audiciju sa Jurom Stubljićem, gdje smo ono nešto sviruckali, i Jura je rekao, evo, dogovorili smo sve, to je to. Ja sam u to vrijeme, ja mislim, imao 20 godina, tako nešto.
0: I od 92. do 95. godine ti si klavijaturist grupe Film.
1: Da.
0: A onda je oko bacio Toni Cetinski, naime i on je skužio da ovoga ti dobro sviraš.
1: Pa znaš kako se u tim krugovima dešavaju se neke rošade, ljudi dolaze i odlaze, i u jednom momentu je Toni Cetinski tražio klavijaturistu i gitaristu, i mi smo zapravo onako ko iz kluba u klub. Ja, Miro Lesić, koji je tad svirao gitaru, a bio isto sa mnom u to vrijeme kod
0: Jure
1: Stubljića, smo krenuli i počeli svirat sa Tonijem Cetinskim i nastavili smo dalje onda s Tonijem. I to je, mislim, trajalo negdje od 95. do 98. čini mi se, taj prvi period sa Tonijem Cetinskim.
0: Nakon tog je ovoga Nina Badić, pa ponovno Toni Cetinski, i tako raznorazne kombinacije.
1: Tako.
0: Da sad ne ulazimo dalje u detalje, jer ima puno stvari o kojima bi trebalo govoriti. Pa evo, laž ili istina, jedna tvoja skladba, tvoj aranžman, Toni Cetinski, čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Vjekoslav Magdalenić Maks. Dakle, čovjek rođen u malom mjestu Pribislavec, započeo svoju glazbenu karijeru tako što je krenuo svirati harmoniku, poslije prešao na klavir, pa klarinet i zaljubio se u klavijature i bome s klavijaturama stekao poprilično, prilično iskustva. I onda, kao što bi to hrvatski rekli, dolazimo stepenicu više, odnosno next level. Od 2021. godine ta ambicija za samim sviranjem u stvari nadrasta jednu drugu ambiciju, a to je snimati, aranžirati, producirati, jer ideja ima toliko puno, a nažalost, ako se baviš sa drugim, onda se ne možeš baviti sa svojim. Ako si redovito na turnejama, bez obzira li tko to od spomenutih imena bio, nemaš u stvari dovoljno vremena za baviti se svojim idejama, a njih ima sve više i više. I kad je i u kom trenutku i jel postao nekakav trenutak kad je Maks rekao, znaš šta, meni se u stvari više ovo ne da, idem ja lijepo svoj studio kompletirati i ja idem raditi sam za sebe i druge, naravno, koji dođu.
1: Sasvim sigurno da je želja već od početaka samih, već kad sam i svirao sve ove s ovim izvođačima koji smo nabrojili do sada, je meni primarna želja bila da stvaram, da radim kolaže, da radim aranžmane, da radim na zvuku, da istražujem zvuk. Naravno, sve to mi je klavijatura kao instrument mogla i omogućavati, da ne trebam cijelo vrijeme u sebe imat kompletan bend koji će odsvirat neke dionice, ne u smislu da ih zamjenjujem, jer nego čisto da mogu sam na način s klavijaturom stvorit nešto, a da to ne moram nužno imat kompletirane žive svirače koji će tu biti. Naravno, su oni uvijek ono, nezamjenjivi, ali mogao sam to raditi sam. E sad, neka smislena odluka da je postojala u tom i tom momentu, sad ću ja prestati sa živim nastupima, nije bila neka nagla. Naime, između tih 20 i 30 godina mog života prošao sam već određene stvari koje su me u glazbi ispunile i kao čovjeka koji svira samo klavijature. I od uvijek sam, kao što sam i prije rekao, želio primarno glazbu shvaćam kao nešto kreativno više nego kao nešto za reprodukciju. A da bi bio kreativan, onda moraš stvarati sam. Meni je to smisao kreacije, a glazba je u toliko širok pojam da jednostavno kad kreneš s tim kreativnim dijelom, ako se želiš ozbiljno tome posvetiti, onda sve drugo vrijeme koje bi potrošio na žive svirke, živa svirka traje ono sat i pol, pa nek traje 2-3 sata, nebitno, na putovanja gdje trebaš doći do tamo i vratiti se od tamo, meni je nekako nezamislivo sad da to vrijeme kombija zamijeni sa kreativnim radom naš u studiju. U svakom slučaju mi je opet ovo nešto što u ovom momentu i zadnjih možda eto 10 i više godina mi je primarno i sasvim se ugodno osjećam u toj poziciji.
0: Ali ne samo da se ugodno

0: osjećaš u toj poziciji. Naime, iza tebe su jako, jako dobri finalni rezultati. Dakle, čovjek iz Hrvatske koji odluči napraviti, što sam je li rekao malo prije, next level, odnosno je li stepenicu više, i odluči raditi instrumentalne podloge, što bi se to reklo, library music, u trajanju od recimo neke 2 do 3 minute za mnoge izvođače, i stvarno to uspije, jer mislim da se u Hrvatskoj malo tko, ne kažem da si jedini, mislim, znam još čim se, barem 2 čovjeka koji su također uspjeli u tom području napraviti poprilično puno, ali kad se za tvoj rad zainteresira, i ne samo zainteresira, nego koristi i naručuje od tebe Universal Production Music, Werner Chapin, Disney, mnogi drugi, evo sad da ih ne nabrajam, to znači da u stvari ti stvarno moraš biti iznimno dobar, jer oni mogu uzeti bilo kog na svijetu, a izabrali su čovjeka iz Pribislavaca.
1: Da, ne znam šta bih rekao, u kojem smislu da se sad opravdam ili da probam situaciju u kojoj se, naravno, opet kažem, jako ugodno osjećam, na tom nekom nivou koji zaista je, kao što si rekao, neki next level, barem meni, u odnosu na nešto prije, u svo dužno poštovanje. Znači, ne želim s time minorizirati bilo šta sam radio prije toga ili što ću raditi nakon toga ili ovo, ali kod njih postoje neki standardi koji moraju biti zadovoljeni da bi uopće imao prilike razgovarati s njima. I to ne sa veličinama kao što se rekao Universal Music ili Warner Chappell Production Music ili BMG Production Music, koji su ono neko sveto trojstvo u toj production ili liberal music, ako ćemo to tako zvati, za te glazbene podloge. Strahovito puno ljudi u svijetu se time bavi, i dobro si rekao, i u Hrvatskoj, naravno da nisam jedin, ja znam barem 5-6 ljudi koji su jednako uspješni u tome, i ovo je nešto što je, ko što se veli u tim krugovima, na duge staze. Ovo u svakom slučaju nije neki sprint na 100 metara, nego veliki, veliki maraton u kojem treba biti ustrajan, u kojem treba ponavljati kvalitetu koju si nekom pružio, jer svaki put kad ti naruči nešto sljedeće, tu u svakom slučaju mora biti barem na nivou kvalitete ove prije, ako ne i još veće, puno više se traži u tom nekom smislu. Bez obzira što su to podloge koje se često puta u tim nekim emisijama vrlo, vrlo slabo čuju, ali izolirane, kad one idu prema publisheru, izdavaču, one moraju zadovoljiti, kontrola kvalitete je na visokom nivou, naravno nije to nedostižno nikome, ali treba puno raditi na sebi i kako bi rekao, imaju svoju estetiku i traže od kompozitora s kojima rade da je ta estetika uvijek prisutna, uz to da si, naravno, moraš biti pouzdan i poštivati neke rokove koji znaju biti nekad prilično kratki. Ali opet, meni je to izazov, to volim, i zato sam na kraju krajeva tu. Opet se osjećam kao riba u vodi u tome.
0: Maksi, iako sam mislio da znamo tebi poprilično puno, kako se dugo vremena znamo, ostao sam u stvari jako ugodno iznenađen podatkom, naime da si ti u posljednje 4 godine objavio za ove producentske kuće čak 26 albuma, što je negdje oko skoro 300 pjesama. To je, bome, poprilično velika kolekcija pjesama. To naravno iziskuje i veliku kreativnost, ali ne samo kreativnost, to uzrokuje i poprilično puno vremena uloženo u to. Ono što je zgodno, pored ovih rada za velike producentske kuće, naime, radio si i neke skladbe za inozemne publishere, kao ovoga, što instrumentale, a što i ove pjevane. Recimo, meni je bila jako, jako zanimljiva skladba, evo, nju ćemo i poslušati, Sound of Silence.
1: To je obrada Simon & Garfunkel, pjesma koja mi se od uvijek nekako sviđala i koju sam nekako imao želju kad nađem vremena napraviti u tom nekom epic žanru koji inače manje više i radim za sve ove strane izdavače. Tako da mi je bilo to onako opet veliko zadovoljstvo i gušt napraviti. I naravno, morao sam samo naći, pogoditi zapravo muški vokal koji bi to mogao iznijeti na način ko što je to i čujno u samoj ovoj, jer sam se više možda bazirao da je to u epiku treba malo i energije i nekog pavera, a da opet sve to ima neku dinamički smisao, eto da tako kažem.
0: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, poslušajte o ovome što je Max govorio, kako je u stvari pjesmu na ovom glazbeno-producentskom, a i vokalnom epic stilu, je li izveo Erik Castilla. Hello.

0: U Hrvatskoj si postao, recimo to tako, malo više poznatiji kad si napravio jednu zanimljivu suradnju sa jednom djevojkom koja je u trenu fascinirala kompletno cijelu naciju. Dakle, mala Filipinka koja je u stvari Međimurka. Baš onako, jedna luda kombinacija koja je na kraju stvarno ovoga zvuči jako, jako, jako, jako lijepo. Imaćete prilike, slušateljice, drage i slušatelji, poslušat kako uopće došlo do suradnje Pribislavaca i Svetog Martina na Muri.
1: Kako je došlo? Pa da, mislim, u svakom slučaju sam vidio njen nastup na jednom našem televizijskom šovu gdje je ona bila super talent, čini mi se da se radi o tom šovu. Mislim, naravno da sam ostao fasciniran, da jedno toliko mlado biće već toliko samouvjereno može isprojicirati ono što ima u sebi na jeziku koji čak nije službeni jezik države u kojoj je došla živjet, nego je to dijalektni jezik, naravno govorimo da mi Bože oči sokolove, ali naravno da mi je kao rođeno Međimurcu bilo drago čut prije svega tako božanstveni i tako lijep, zapravo možemo slobodno reći u to vrijeme dječji glasić. Ona je u to vrijeme, čini mi se, imala 10 ili 11 godina ako se ne varam, tako da to mi je ostalo negdje u podsvijesti i čekao sam priliku da možda eto jednog dana nešto zajedno napravimo, s obzirom da eto živi tu u Međimurju. Prošle su neke godine dok se nisam sjetio opet uz ovaj posao, kad uhvati malo više vremena da radim i nešto, bilo mi je bitno da je to na međimurskom dijalektu, ovaj, jer imamo prekrasne melodije i nekako je sasvim prirodno bilo da to bude mala Kristel, s kojom sam se možda zapravo s njezinim roditeljima, poslao sam je neke stvari koje sam ja radio i pitao sam da bi bili zainteresirani da ona otpjeva tu jednu pjesmu i vrlo brzo smo se dogovorili. Ja sam imao neki već skicu aranžmana, ona je poslušala i prekrasno je naravno opet otpjevala i u toj varijanti koja je opet nekakva cinematik varijanta, to jest obrada međimurske pjesme Daj mi Bože oči sokolove.
0: Da, ne pričamo puno o tome, mislim da će sama izvedba pokazati i aranžersku dušu mog gosta, on je Vjekoslav Magdalenić Max, a i neopisivu energiju i senzibilitet, dakle ovog, mislim, ne znam kako to nazvati, ali ono...
1: Anđela.
0: Anđela, upravo tako, dakle, Kristel sa anđelskim glasom, čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi i sjene. Bome, u ugodnom društvu vrijeme brzo proleti, dolazimo do zadnjeg dijela. Zadnji dio sam rezervirao za dvije stvari. Dakle, Max, ja ću biti otvoren. Dakle, ti si klavijaturist, a za vas, klavijaturiste, vlada mišljenje da ste nakon gitarista najveći glazbeni pacijenti. Gitarista, ako mu pedal board nije od barem metar, metar i pol, pun pedala, onda nešto s njim neštima, a kod klavijaturista, dakle, na pozornici treba imati nešto više, jeli, od jednog sinta, treba imati najnoviji sint. Kakva je situacija s tobom? Jesi ti, vrlo vjerojatno si trenutno izliječen jer ne sviraš ovoga live, pa ti toliko nije bitno da imaš ne Nord 4 nego Nord 7, premda još Nord 7 nije izišao, ali šestica je tu, moram imati šesticu. Kakva je situacija, evo recimo da se malo prisjetimo, tvoj koncertni synth setup dok si svirao sa ovim imenima već spomenutima?
1: Pa evo, rekao si u postavci pitanja, izliječen nisam. Hvala na pitanju, bez obzira što više ne sviram live, to je jedna bolest koju znaš i sam kako ide, mislim da ona
0: ne, nećemo o meni, nećemo o meni, oprosti.
1: Da. Ništa, oprosti, onda referiram se na nekog drugog kolegu koji...
0: Ko skuplja sintove, da, da.
1: A što se tiče nekog live setupa u vrijeme kad sam svirao, nekako... Nije postojala veća klavijatura od 88 tipaka, pa mi je to nekako počeo biti i standard već u to vrijeme. Ali nisam bio s druge strane neko ko je, od kog se ne vidi od klavijatura na bini. Ja sam uglavnom, najviše što sam imao, čini mi se, bilo Master Keyboard 88 tipaka i to je bio Roland A90, vrhunski Master Keyboard u to vrijeme sa karticom odličnih Rolandovih klavira, i čini mi se da sam jedno vrijeme imao kao drugu 5-oktava X3 Korg, i u reku sam imao uvijek emulatore MU4 ili E6400, pa sam zapravo preko Master Keyboarda, to jest, vukao manje više soundove za live i kod Cetinskog i kod Badričke. Čini mi se da kod Stublića nisam imao u to vrijeme ovaj, ali da sam tamo onda imao Emax 2 klavijatura s, ono, s groznom tipkom i 2 megabajta rama internog, ali sa voltnim filterom, što je bilo...
0: Analogni filter na digitalnom sintu i semperu je stvarno bilo vrlo, vrlo moćno.
1: I sad i sa brdo, ono, metar i pol floppy diskova.
0: Znam
1: sa soundovima.
0: Ok, kakva je situacija danas? Rekao si da nisi izliječen. Jesi li nešto od ovih stvari prodao? Jer ako se ne vrame, u stvari mi smo se i upoznali, činim se, preko emulatora ta priča i krenula. Kakva je situacija danas? Jel imaš emulatora jednog u svom reku ili...
1: Nemam emulatora, ali dalje imam, ovaj put imam Kurzweil Forte Master Keyboard, isto 88 tipaka i s klavirima, koji mi koristi opet više kao tipka i za sviranje takozvanih danas virtualnih instrumenata koji ne zauzimaju prostor fizički, ali ga zauzimaju na hard diskovima. I tu opet moram reći da nisam izliječen, tu isto ima sad poprilično već toga.
0: Dobro, mogli bi mi o ovoj temi još puno pričati, ne znam koliko bi to baš bilo prosječnim slušateljima zanimljivo, međutim, mi smo priču s tobom u stvari započeli, odnosno prvi tvoj diskografski uradak bio je na području duhovne glazbe, spomenuti Makovci,
1: tako
0: na
1: je.
0: Dva albuma si svirao klavijature. Vrijedno je spomenuti, naime, da si 2001. godine radio i na albumu Ti snagu daješ, fra Šimuna Šite, Ćorića i fra Radovana. Sjećaš se tog vremena?
1: Da, tu sam opet, čini mi se, bio u ulozi da li pokojeg aranžmana ili opet sviranja klavijatura i klavira. Nisam radio produkciju, ali sam bio prisutan kad se radio album, jer sam on u Čakovcu radio, tako da se rado i tog vremena prisjećam i veliko je to bogatstvo koje me i oplemenilo i u svakom slučaju lijepo mi je prisjetiti se tog vremena.
0: I evo kako Bog ima smisla za humor, naime, nakon dugo vremena sretnem ja Maksa. Prvo pročitam njegovo ime, Vladimir Hoblaj, prvi, drugi album, aranžmani, produkcija, Vjekoslav Magdalenić, Max. Pa zatim se i sretnemo nakon dugo vremena na predstavljanju, odnosno promociji trećeg i četvrtog albuma Vladimira Hoblaja. A sad evo malo za kraj i priča, kako u stvari došlo do suradnje sa Vladimir Hoblaje? Vladimir Hoblaje je čovjek koji je stvarno legenda u mnogim segmentima, dakle Hoblaji su poznati udomitelji, a u glazbenom smislu, dakle čovjek je svirao profesionalno u vrhunskim bendovima tog kraja, nakon obraćenja počeo je svirati u grupi Adonai i onda jedno vrijeme život je odnio ga na razne strane, glazba je stvarala se lagano i onda u jednom trenutku Vladimir nazvao Maxa i rekao: čuj, ja imam neke pjesme, bil ti imao vremena se zabaviti s tim?
1: Da, upravo tako, sve se dobro rekao. On je negdje početkom 2022. me nazvao i rekao je da ima neke pjesme, neke skice, da li bi mi mogao to poslat da ja čujem, pa da bi on možda išao radit ono, neke od tih pjesama. I ja sam bio siguran da se radi o 5 pjesama, nisam ja njega dobro razumio. Kad su mi to krenuli raditi, ja sam nekako nalazio vremena, jer sam počeo razumjeti da su njegove ambicije onako počele biti veće, u smislu da ono što smo pozavršavali od tih pjesama, da je imalo nekakvog smisla da i njemu, sad kad je čuo recimo gotovu pjesmu u odnosu na skice, na sve ono što je radio, gdje malo smo počeli onako galopirati u tom smislu, ne da se manje tome posvećuju, nego se ja sve više vremena nalazio za to, u sve ovo. Tako da evo, sad smo na, mislim, 4 albuma su gotova, izdana, promocije napravljene, sad u ponedjeljak je bila druga promocija, druga veća promocija tog trećeg i četvrtog albuma. Peti album, ja mislim da imamo možda još nešto za posnimiti, izmiksat, a imamo onda još za 6. i 7. album, čini mi se, materijala. Tako da, jedan popriličan opus u toj, ako možemo tako reći, suvremenoj kršćanskoj glazbi, pa i šire, jer je tu ima zaista raznovrsnih stilova i pejzaža. Ja mu se divim, evo, ja ne znam koliko puta sam mu rekao da to što radi u toliko kratkom vremenu, napisat tekst, melodiju, otpjevat, bavit se sa spotovima, montirat spotove, izdat knjigu prije toga, mislim, to za nekog ko je probao jedan album napravit autorski, a da je prisutan na tom albumu, zna koliko je to posla i koliko nema nikakve garancije uz najbolju volju da će stvari ispast onako kako ste planirali. Ne znam šta bih rekao više za njega, nego da je stvarno jedno malo čudo, uz ono što si spomenuo, taj udomiteljski njegov dio koji je opet hvale vrijedan i priča za sebe, za 5 radijskih emisija i bilo kakvih drugih. Tako, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo sa svakim novim albumom sve veća, da smo krenuli u to vrijeme kad smo krenuli da sam rekao da može. A sad mi je teško se čupati iz toga.
0: A mislim da i nema smisla, ovoga, čuj, plus toga treba nešto napraviti za dušu, a mislim da je ovo jako, jako absolutno lijepo. Prije no što poslušamo absolutno zadnju pjesmu sa upravo spomenutog albuma, jednog od albuma Vladimira Hoblaja, Isus Krist, Maks, jesmo nešto zaboravili, jel bi htio u stvari još nešto spomenuti što mi je promaklo? Ja sam se trudio da probam, jeli, sročiti sve ono što mislim. Naime, nije ovo priča u kojoj mi pričamo tvoju dokumentarnu biografiju, naprosto priča da ljudima skrenemo pozornost da u stvari postoji čovjek, jedan od ljudi, jeli, koji je iznimno vrijedan, a o njemu se vrlo malo zna, a bit emisije Ljudi iz sjene upravo da skrenemo malu pozornost na to. Ako smo vas zainteresirali barem toliko da odete na YouTube pa da potražite, jeli, nešto od njegove glazbe i poslušate i obogatite dušu, onda mislim da ova emisija imala smisla. Je li još nešto treba dodati?
1: Ništa puno, možda samo da je evo kao neka motivacija nekome ko se krenuo baviti s glazbom ili ko nije siguran u sebe na bilo kojem polju, da je nekakav ajde da kažemo to neki uspjeh ili ono da te neko zamijeti u bilo čemu, olakotna okolnost, to što si u malom mjestu ko što sam ja odrastao i živim i dan danas u Pribislavcu, u Međimurju, znači to nije nikakva ni isprika ni ništa, nikakva loša okolnost, jer danas je, ako imaš volje, ako imaš ako si daš truda, mislim da je sve to nemoguće, i tu su barijere ono apsolutno ovo digitalno doba sasvim izbrisane i tu nema više, nismo izolirani u tom smislu na bilo kom polju, i kogod misli da mu je to neka olakotna okolnost, zapravo otežavajuća, nek prestane to misliti i nek krene raditi i to je to. I nek bude sretan, zadovoljan i nek vidi jasan cilj i neko svjetlo.
0: Slažem se potpuno, naime činjenica je da mala sredina je puno veći mir i blagostanje u gradu. Ti računaj da ja kad trebam s jednog kraja grada doći na drugi, da mi koji puta treba i više od sat vremena, a ovdje u stvari samo se prošećeš pješke. Prema tome, evo ga, slušateljice drage i slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Ljudi i sjene. Moj gost bijaše Vjekoslav Magdalenić Maks. Završavamo sa duhovnom pjesmom Isus Krist, jedna od pjesama sa jednog od albuma Vladimira Hoblaja. Maks, Bog s tobom i evo do neke druge prilike.
1: Hvala ti Slavko na ugodnom druženju, veliki pozdrav i mir i dobro svim tvojim slušateljima i do druge prilike neke. Srdačan pozdrav.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nedjelje je dan gospodnji, stoga smo nedjeljnu večer rezervirali za koncerte hrvatske duhovne glazbe. Večeras je na redu obljetnički koncert zbora Izvor, kojim su obilježili 20 godina djelovanja. Sljedećih sat vremena uživajte u prekrasnom gospelu zbora Izvor, kojeg svih tih 20 godina neumorno vodi Ivana Jelinčić.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uoči Angelusa koji je predmolio u Castel Gandolfu, Sveti Otac naglasio da se kraljevstvo Božje širi i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla. Biskup Košić u Peščanici krstio 600 dijete obitelji Sučić. Španjolski biskup uoči finala svjetskog nogometnog prvenstva upozorava da sport promiče brojne vrijednosti, ali da može postati idol ako zauzme mjesto koje pripada Bogu. Uoči molitve Angelusa koji je u podne predvodio svom ljetnikovcu Castel Gandolfu, Papa Lav XIV je podsjetio da nakon prispodobe osijaču Isus nastavlja govoriti mnoštvu služeći se slikama o dobrom žitu i kukolju, gorušićinom zrnu i kvascu. Kako je rekao, riječ je o trima kratkim prispodobama koje žele dozvati u svijest dolazak kraljevstva Božjega u povijest, njegovo djelovanje u životu ljudi te način na koji on raste, širi se i iznutra preobražava svijet.
3: Con questi racconti,
4: ti nam pripovijestima Isus kreće pozornost na napast da Boga zamišljamo kao moćnu osobu koja se silom nameće, dolazi triumfalno i zauzima prostor kako bi vladala. Naprotiv, Bog daje prednost malenosti, znaku svoje nenametljive ljubavi koja nam ostavlja slobodu da ga prihvatimo ili odbijemo, koja nastoji pronaći put čak i usred kukolja, koja djeluje skriveno i nevidljivo poput najmanjega od svih sjemenki, te prožima tijesto poput kvasca, ne stvarajući buku.
3: E lievita dentro la pasta senza fare rumore.
2: Papa dodaje da nam ovim prispodobama Isus govori nešto važno načinu na koji Bog djeluje u našem životu i u povijesti. Mi očekujemo nešto spektakularno, Boga koji će intervenirati i odmah iščupati kukolj zla. Zamišljamo Boga snažnog i moćnog, a nažalost toj slici često prilagođavamo i svoj način življenja kršćanstva i suživota s crkvom. Ističe papa, ali i nastavlja.
3: Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla cizania.
4: Međutim, kraljevstvo Božje širi se i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla, bez brzopletoga i konačnog prosuđivanja svega. Dolazi poput najmanjeg među sjemenkama, te zato traži strpljivost da znamo pratiti procese, prepoznavajući ga u malenosti svakodnevice i jednostavnosti običnoga života. Raste nevidljivo poput kvasca u brašnu i tako nas oslobađa od beshrabrenosti, te nas poziva na pouzdanje čak i kada nam se čini da je Bog odsutan.
3: Che Dio sia assente.
2: Sveti Otac naglasio da nas Bog u stvarnosti uvijek prati i njegova ljubav uvijek djeluje za naše dobro.
3: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui...
4: Taj Božji stil treba postati i način na koji bilo kao pojedinci, bilo kao crkva, živimo stvarnost koja nas okružuje. Pozvani smo usvojiti evanđelski način života, ne suprotstavljajući se brzopleto oholim sudovima, ne namećući se moći i silom, te ne gubeći povjerenje u Božje djelovanje. Riječ je o tome, kako je govorio kardinal Ratzinger, da se podložimo logici sjemena, koja nije logika uspjeha i veličine, nego od nas traži da postanemo maleni i služimo životu ljudi. Na taj ćemo način i sami postati poput malog sjemena evanđelja, koje klija i poput kvasce ljubavi, koji preobražava tijesto svijeta.
3: E come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
2: Molimo Presvetu Mariju koja je znala u malenosti primiti sjeme Božje riječi da nas podupire na našem putu i zagovara nas, zaključuje Sveti Otac.
5: Obraćajući se nakon molitve Anđeo Gospodnji mnoštvu vjernika koji su se okupili na trgu pred Papinskom palačom, Papa Lav je ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da ne zaboravi ljude koji pate zbog ratova i nasilja, a vjernike da ustrajno mole za dar mira. Izrazio je duboku zabrinutost zbog brojnih sukoba koji dalje odnose ljudske živote diljem svijeta. Ne smijemo zaboraviti sve one koji zbog ratova trpe, gube svoje najmilije i vlastite živote, rekao je papa, te istaknuo da zauzimanje za mir mora biti popraćeno ustrajnom molitvom. Prije obraćanja vjernicima posebno je zahvalio stanovnicima Castel Gandolfa na srdačnoj dobrodošlici, a zatim je pozdravio brojne hodočasnike pristigle iz različitih zemalja. Nakon molitve zadržao se među okupljenima, razgovarao s vjernicima i pozdravljao ih vozeći se malim bijelim papomobilom kroz posebno uređeni prolaz kroz trg. Papa Lav XIV. Ostaće u apostolskoj palači u Castel Gandolfu na ljetnom odmoru do kraja srpnja, a početkom koloza bit će ponovno otvoren tamošnji muzej za posjetitelje papinskih dvoraca u Castel Gandolfu. Glazba, umjetnost i ljepota mogu vratiti nadu svijetu obilježenom ratovima, nasiljem i podjelama, rekao je papa na koncertu održanom sinoć u dvorištu apostolske palače u Castel Gandolfu, koji je u njegov čas organizirala mjesna biskupija Albano. Živimo u svijetu kojem nedostaje ljepote. Upravo nas ljepota podsjeća da postoji nešto više od sukoba i mržnje, te nam pomaže podići pogled prema nebu, primijetio je papa na kraju koncerta, tijekom kojeg su izvedena djela Nikole Paganinija i Vicenza Bellinija. Biskup Albana Vicenzo Viva zahvalio je papi Lavu na ljetnom povratku u Castel Gandolfo, te naglasio kako je koncert bio znak blizine i potpore uz posebnu molitvu za mir i za žene i obitelji koje najviše stradavaju ratovima. Večer je završila projekcijom zvjezdanog neba, simbolično zaokruživši papinu poruku da ljepota vodi čovjeka prema Bogu i budi nadu u mir.
2: Sisački biskup Vlado Košić u subotu je u župi Peščenice krstio Denija, 6. dijete obitelji Sučić. U prigodnoj homiliji istaknuo je dvije slike. Najprije je podsjetio kako je krštenje sakrament ulaska, naglasivši njegovu važnost kao temelja duhovnog života svakoga kršćanina. Potom se osvrnuo na četvrto radosno tajstvo krunice o prikazanju Isusa u hramu. Kao što su blažena djevica Marija i sveti Josip donijeli malog Isusa u hram, tako su i roditelji donijeli maloga Denija, čiji je život od sada ne samo posvećen, nego i usmjeren prema Gospodinu. Na kraju slavlja biskup Košić je roditeljima uručio prigodne darove Sisačke biskupije i te im čestitao i zahvalio na svjedočanstvu vjere i otvorenosti životu.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Uoči večerašnjeg finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine, biskup Orihuele Alicantea Jose Ignacio Munilla upozorio je da sport promiče brojne vrijednosti, ali i da može postati idol ako zauzme mjesto koje pripada Bogu, izvijestio je EWTN News. Govoreći u emisiji Šesti kontinent na radiju Marija Espanja, biskup Munilla istaknuo je da nogomet povezuje obitelji i prijatelje, jača zajedništvo te omogućuje dijeljenje radosti i razočaranja. Istodobno je upozorio da je jedno uživati u sportu, nešto sasvim drugo pretvoriti ga u religiju. Naše doba na neobičan način stvara svece, ali bez svetosti, rekao je biskup, osvrćući se na gotovo idolopokloničko divljenje sportskim zvijezdama. Dodao je da nije pogrešno diviti se talentu, osnaženom trudom i odricanjem, ali je važno zapitati se tko zauzima prvo mjesto u ljudskom srcu. Podsjetio je da su naraštajima kršćana uzori bili sveci koji su svojim životom pokazivali put poniznosti, milosrđa, vjernosti i predanja. Upozorio je i da današnja djeca često bolje poznaju živote poznatih nogometaša nego svetoga Franje Asiškoga, svete majke Terezije, svetog Ivana Pavla II. Ili svetoga Karla Kutisa. Govoreći o sportskom duhu, biskup Munilla je naglasio da protivnik nije neprijatelj, nego suparnik u stvaranju igre, te da istinski pobjeđuje onaj tko poštuje poraženoga, kao što dostojanstveno gubi onaj tko zna priznati zasluge pobjedniku. Nemojmo nikada zamijeniti loptu sa smislom života. Prvenstvo može ispuniti trg na jednu noć, ali samo Bog može zauvijek ispuniti ljudsko srce, zaključuje biskup Munilla.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

bojiš, da te strah. Luku od vjetrova skrivenu, gledaš me puna nade, oči ti tiho govore. Odnesi na leđima svojim ovu tamu zgusnuti zrak.

Danas slavimo Svetoga Iliju, sveca koji se u našem kraju posebice štuje u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Sveti Ilija je i zaštitnik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Sveto pismo ovoga proroka opisuje posebice u prvoj i drugoj knjizi o kraljevima. Dobro su nam poznati opisi vatrenih kola, prijelaza preko Jordana kad ga je razdijelio udarivši svojim ogrtačem po vodi. Ili ona zgoda kad su Balovi svećenici zazivali svoga boga, a on se nije odazivao. Ilija pak zazva boga Izraelova, a Jahve ga odmah usliša i spali njegovu žrtvu prinosnicu. Ilija je bio rodom iz Tižbe, pa ga stoga često nazivaju i Tižbijac. Njegovo ime znači Jahve je moj bog. Ilija je živio i djelovao u sjevernom ili izraelskom kraljevstvu u 9. stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ohozija. Židovski povjesničar Josip Flavije u 9. knjizi svojih židovskih starina kaže: Ilija je iščeznuo između ljudi i nitko sve do danas ništa ne zna o njegovoj smrti. Židovi vjeruju da će se Ilija još jednom pojaviti na zemlji prije velikog Jahvina dana. Neki sveti oci i crkveni pisci misle da će to biti prije drugoga Mesijina dolaska, to jest prije sudnjega dana. U rječniku biblijske teologije piše: Božji čovjek tajanstveno nestaje pred očima svoje okoline uznesen u vihoru, u kolima Izraelovim i konjanicima njegovim, a njegov proročki duh ostao je u Elizeju da nastavi Božje djelo. Veoma značajno mjesto prorok Ilija uživa u židovskoj i islamskoj predaji, o čemu svjedoče brojni spisi. Slično je i s kršćanskom predajom u djelima svetih otaca. Štovanje je svetoga Ilije, kao i inače starozavjetnih svetaca, veoma rašireno u istočnim crkvama. Na zapadu ga veoma štuju karmeličani. Njegov se blagdan u njihovu misalu pojavio prvi put 1551. godine. Hodočasnici u svetu zemlju sjećaju se svetoga Ilije, naročito na brdu Taboru i Karmelu. Svake godine, 20. srpnja, mnoštvo hodočasnika dolazi na brdo Karmel. Među njima ima kršćana različitih obreda, kao i židova i muslimana.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.